את השיר הבא אני רוצה להקדיש לרובן, זה השיר שלו ואני מזמינה אותו לרחבה לרקוד לנו זה בקיקור. רובן, אני בטוחה שאתה בהזנה, אתה נמצא שם ליד כוחי, מאזין ככה בשקט מהצד. אז קדימה, עכשיו אתה ניגש לרחבה וכוחי במחיאות כפיים. אגוי מהאתוס, אני הנשר, אני אוהב לקחת את הכוח ברחבי העולם לכבוש, אני אוהב לקחת את הכוח עבור מריפל להקות. אני הנשר ואתה הכנפיים, כאשר אתה משאיר אותי רחוק לאיבוד אתה זורק אותי. היידה רובן.

השיר הבא אני רוצה להקדיש לך מוטי אהרוני. סטו טרפזי, פוטה פינו, על השולחן שלידו אני שותה, חסרה הכוסית שלך, חסרות המתוקות, המילים המתוקות שלך ששבתי מבין ספתותייך. הזיכרון עלייך באותו הלילה בתוך ליבי כמו מסמר, להיכן שאני זורק מבטי דמותך משתקפת גם אם ליבי מתחרט. אני חי עם תקוותייך, זיכרונך, הזיכרון עלייך באותו הלילה בתוך ליבי כמו מסמר.

כל חיי ואת השיר הזה אני רוצה להקדיש לך גדי בולגרו, מוקדש לך באהבה מכולנו ברדיו דבש. חיי כולם עם אחריות, הכל הם לוקחים ממני, כלום לא נותנים לי. חיי כמו קמין אחד שלתוכו נפלתי והוא צולע אותי לאט. חיי כולם הם טיפשות ובחירתי הבלעדית. חיי כולם עם הקרבה שאין להם תקווה ולא משמעות.

ערב טוב לגילה גלגלץ, את השיר הבא אני מקדישה לך בהמון אהבה מכולנו. אופי הכנסה, למי אכפת מי את ומה את? הלילה תערכי לי לחברה, אני לא מבקש שתאהבי אותי, אלא רק מבקש מעט נחמה. אם מזלי הוא לקוי, לא האנשים ולא את הם האשמים. כל מה שאני אוהב מת ולא קיים יותר, ואני מתחיל

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, עליזה שבו, ניכטרידס. הטלפים והכבישים, מתוקה שלי, בנו להם את קינם בתוך ביתנו הרק והשומם. מה שהלכת רחוק ממני, הטלפים והכבישים, מתוקה שלי, לי הם מערכים לחברה. חזרי מתוקה שלי אל זרותיי, לסוריי, אל תתקשחי אליי. ממך אהובתי האחרונה, בכאב אני מבקשת תשובי, ואת הלב הכואב תרפי מחדש, אל תתמאמי.

ערב טוב לשושנה אלימלך שמאזינה לנו, שהצטרפה אלינו לצ'אט בפייסבוק. את השיר הבא אני מקדישה לך, דרופי, בושה. ככה יצא.

חנוך אהרוני כותב, לבלי ערב טוב, שידור מענה ביותר, אבקש להקדיש לכל החברים ברדיו דבש את השיר אני בורו, בתודה והמשך ערב מענה לך ולכל החברים. אני אגיד לכם את האמת, אני סיפרתי לכם בתחילת השידור שערכתי כ-180 שירים, וזה ממש שירים נבחרים שבחרתי מתוך המון המון שירים של סטליוס, ומהם אני כל הזמן מקצצת בשל הזמן הקצר שיש לי. אז גם דילגתי על השיר אני בורו, ואמרתי במידה ואני אוכל להשמיע אותו בהמשך אני אשמיע, אבל לבקשתך חנוך אני משמיע אותו ברגע זה, מוקדש לך בהמון אהבה וגם לכל החברים בשמך.

את השיר הבא, טיקי, מבקשת להקדיש לך זיו שגן, אני בחרתי את מנוליה. שלום לך, אהבתי המתוקה, מעכשיו נחיה בנפרד. אל נא תשכחי לב אחד שאוהב אותך, מנוליה. שם הרחק, איכן שאת הולכת, למקומות מבודדים, לניחר. שיהיה תמיד בנשמתך, כמו שלי, יהיה אותך. ככל שנחיה בנפרד, אהובתי, מנוליה.

בקרבך את הבחורים הטובים ביותר. סלוניקי, את אימא גדולה וענייה, לאן שאפנה, את בליבי תמיד. סלוניקי, אני לעולם לא אתכחש לך. את אינך ביתי ומבצרי, ואני מתפאר בכך. את אינך מולדתי, ואני גאה על כך, ולעולם לא אתכחש. ואת השיר הזה אני מקדישה לך, פנינה טל, מוקדש לך באהבה מכולנו ברדיו דבש.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, שושנה אלימלך, מוקדש לך באהבה מהבן שלך עמית ומכולנו ברדיו דבש יווני. מנה גליקיה, אמא מתוקה.

את השיר הבא יגאל מבקש להקדיש לך כוכבית, מוקדש לך באהבה, כמובן גם מאיתנו ברדיו דבש, אמן אמן, סטליוס, אמן.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, ברק עטיה, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה. שיר ענק, אחד השירים היפים. השיר לחבר, תות רגודי, תוס פילוס, כוסית אחת מלאה וכיסא אחד ריק, לחברנו שהלך מן החיים, כוסית אחת מלאה למען ההוא שנעלם, כדי שנאמין שוב שהוא קיים ועדה.

ואנחנו נמשיך עם הקפיטנו, הקפטן. היי, רב חובל, אתה רוצה עוד מלאך? שהרי אני איש יבשה, רק לכאורה, מה ההבדל? לו רק ידעת כמה מרורים אכל הפה הזה, ואת חוויית הספינה התרופה חוויתי על פני היבשה, את מה שאהבתי גנבה ממני האדמה, האהובה שלי שוכבת במיטתו של אחר, והחברים הרעים בגדו בי פעם נוספת, מעמידים פנים כמו יהודה איש קריות עם נשיקה בפה. היי רב חובל, האם אתה רוצה עוד מלאך? ואת השיר הזה אני מקדישה לך, בת שבע סבך, באהבה מכולנו.

0: Αυτά είναι τραγούδια, κύριε, αυτά είναι τραγούδια.
1: ערב טוב ליצחק רביבו, המון המון תודה על הברכה בקיר שלי בפייסבוק. השיר הבא מוקדש לך.

תשיר הבא, אני רוצה להקדיש לך זהבית, בהמון המון אהבה מכולנו, תמונזורו. כפי שאמרתי, השתדלתי לבחור את השירים הכי הכי יפים, ועדיין אני מקצצת, כי יש לי המון המון

קליספרה רובי פסקל שהצטרף אלינו לצ'אט בפייסבוק. ועכשיו שלושה שירים נדירים, הופעה חיה, סטליוס קזנזידיס בבית שלו, פשוט תענוג. האזינו ושמעו את השיר הזה, אני רוצה להקדיש לך אבי אוחיון, אירו תמו.

0: τώρα.
1: Έρωτα μου αγιάτρεψε, έρωτα μου μεγάλε, ιστορία.

0: טאגי סוקה, טאגי סוקה הלחין הרבה שירים של סטלס.
1: Πέρα τα μου αγιά τρέψτε.

וזה היה בבית שלו של סטליוס ענק ענק. אנחנו נמשיך עם עוד הופעה נדירה שלו, שיר נדיר. סטו סבטו ברדו.

דיסטיחוס, אוטוטו, אחרי השעה 12, אני אשדר לכם עד השעה 1, ומ-12 עד 1, אני רוצה להשמיע לכם שירים של זמרים שונים ששרים על סטליוס קזאג'ידיס. הרבה הרבה אוהבים לשיר את השירים שלו, גם מחכים אותו.

0: רדיו בשבילי 24 שעות ביממה, רדיו
1: נהנה דובשנים שלי. אני דילקתי על הרבה הרבה שירים של סטליוס. אני מקווה בהזדמנות אחרת להשמיע לכם גם את השירים ההם, כי שירים יפים אחד אחד. אבל אני רוצה גם להשמיע לכם שירים של זמרים אחרים ששרים את סטליוס. ופותחת אלני ויטלי עם אפתי נחתמני.
2: אפתי נחתמני פוסה מסמת קרסמוני, אפתי נחתמני פוסה מסמת,
1: אפתי נחתמני.

נמשיך עם יוגוס, עוד אקידיס שמחכה את סטליוס קזנג'ידיס, וגם יש לו אלבום שלם לזכר סטליוס.

המון תודה, תודה ענקית על ערב מדהים עם שירים של סטלרה. ארגנת אחלה ערב לזכרו. אני מאמין ששימחת הרבה בני אדם הערב, ועל כן יישר כוח אין עלייך. המון המון תודה על הפרגון, אני מקווה באמת שנהנתם. אנחנו נמשיך עם וליס לאונידס, שגם הוא אוהב לשיר את השירים שלו, ויש לו קול מאוד מאוד דומה לסטליוס. את השיר הזה אני מקדישה לך אברהם, שיהיה לך

דודו ללאונידס וליס יש קול מאוד מאוד דומה לסטליוס, ואני בעצמי לפעמים פשוט מתבלבלת. את השיר הבא אני רוצה להקדיש בהמון המון אהבה לשוקי מו, אני מקווה שהוא בהזנה.

דילגתי בביצוע של סטליוס, למרות שהיה לי, אבל מה לעשות, הזמן קצר והמלאכה הרובה ארוכה מרובה. אנחנו נמשיך עם ניקולס איפר.

אנחנו נמשיך עם טרגודו ניקוס מקרופולוס, מוקדש לכולכם, והמון המון אהבה ממני לבלי. אני מקווה שנהנית.

איפה אמרם אוחיון, פיצה, פאפה דובלו, איפה גם אתה, אייל שקד? הערב נעלמת לנו, אז אני מקדישה גם לך, אייל שקד.

רודקידיס שפשוט מחכה את סטליוס וגם שר לזכרו. יאסו אבא סעדון, קליסטרה,

לבן השרבי, אני אמרתי מראש בתחילת השידור שהשידור הזה ספציאל שירים של סטלוס קזנג'ידיס, אז בבקשה לא להיפגע.

זה היה שיר על סטליוס, ושיר נוסף שמדבר על סטליוס. אין על סטליוס, המלך. ועם השיר הזה אני חותבת את השידור על סטליוס קזנג'ידיס, 10 שנים למותו. תודה לכולכם שהזנתם לי, שיהיה לכם לילה טוב, המשך הזנה רבה, שירים ברצף, ומחר ב9 סלט יווני.

0: קלינכתה שאולבי
1: למחשב אני חש, כולי נרגש ליבי פועם כל פעם מחדש קליק אחד על רדיו דבש וברקע יווני תנוג ממש השדר בחיוך ובאהבה מקדיש דש עם שיר לכל אחד מגיש סגפו פולי פולי רדיו דבש יווני זה המקום האמיתי מחר ב-8 בבוקר שידור חוזר

0: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Vash.
1: אז כן, אני רוצה כבר לעבור לשקטים, כי בדרך כלל בכל השידורים אני מתחילה בשמח והרבה שמח, אבל את כל מה שאני עורכת אני לא מספיקה להשמיע לכם, כי הפייסבוק מנתק אותי די מהר. אז בואו נעבור לשקטים, לשירים היפים, אחד אחד בחרתי לכם, ונתחיל עם גליקריה בדד, וזה בגלל הסגר והבידוד שכולנו נמצאים בתקופה קשה זו, ואני רוצה לאחל לכולכם רק בריאות.

השיר הבא אני רוצה להקדיש למנשה ושולה מחולון, מדבורה מזרחי.

חדד שהצטרף אלינו. אני מנסה לסדר, פשוט לא יודעת מה לעשות. אז אני אמשיך עוד קצת לשחק עם הווליום. בינתיים נשמע את זפירית מילה.

0: Radio da Vas, da Vas,
1: Vas, eh? Vas,
0: Vas, Vas.
2: וזה היה יניס פלוטרחוס. את השיר הבא, כמובן, שר יניס פלוטרחוס.

ואני מחזירה את השיר ארחון דכרוניה לזכר הימים ההם שהיינו אומרים אוח, אתה בטוח זוכר, יעשו משה. יעשו מלאך אדום לבן.

לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון.

את השיר הבא אני שולחת אליכם, משה ודורית אל בחרי, יאניס פלוטורחות, אלי קרינה, שיר ענק, בחנות.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: זה השיר הבא בקצב הזה, בקיקו. אני שולחת אליך רמי יהודה ולזוהרית שאיתך. אני הבטחתי לך אתמול, תקלה
3: מתה. הנה הפפתה את התרגודיה פה גרפו. όταν βρίσκομαι και ζω μαζί με λάθος γυναίκες. Το αφιερώνω λοιπόν σε εσάς που είστε με τις σωστές.

רק אושר ובריאות.

0: ברדיו דבש יווני 24 שעות ביממה. ברדיו
1: in re maggiore. Χάνει ταξί με ο Τζολάκης.

טוב, אני רוצה להסביר לכם משהו לגבי המנגינה הבאה שאתם הולכים לשמוע. המנגינה הזאת, ברגע שהיא מתחילה להתנגן בשידור שלי, זה אומר רק דבר אחד. אבל הבית השתגע. זאת המנגינה שמתחילה את השיגעון שלנו.

זה אומר שאנחנו נכנסים לפלקה שלי, ואנחנו מתחילים במקצב. אחד בראש, אחד ברגליים, מה זה אומר, אוניוס? מה זה אומר? אחד כבד, אחד רגוע. עד שבערך משהו כמו 45 דקות. כבר אי אפשר להיות רגוע. אי אפשר, אי אפשר דבר. אז מגיע אלינו המלך.

היידה היידה, אוך אוך אוך. והנה הנה, מיוחד מיוחד לריקו מאיים. קו 18, מי ביקש? לאן הסלוד רחוף? לאב ליד זוכרת מי המציא את קו 18?

ואת השיר הבא אני רוצה להקדיש מיוחד מיוחד לרינת מצחי. יעשו צחי, אנחנו נשמע את השיר הזה היום בשני ורסיות. ורסי אחת עם תרגום וורסי אחת השמעה. לכל מי שלא מכיר את התרגום, דנדל יוסמה, ניקוס ורטיס. בתוך החדר ישנו עדיין הניחוח שלך, ועל הפעמון של הדלת כתוב עדיין שמך. לא סיימנו, לא סיימנו אנחנו השניים. את בכל מקום, כאילו לא הלכת מעולם. שותה איתי כל יום את הקפה שלך. לא סיימנו, לא סיימנו אנחנו השניים. יעשו צחי,

תן לי יוסומה נקוזברתי סענק. את השיר הבא אני רוצה להוציא מיוחד מיוחד לשלומו אנג'ל, יאסו שלומו, זפיר ישמילס.

אוח, ניקוס קורקוליס. את השיר הבא אני רוצה שוב להקדיש לגדולה מכולם, לבלי, לבלי דבש יווני. אחד השירים שאת אוהבת, טוטה, באחד הביצועים הכי יפים, טאנוס פטרליסט.

אוהו, ובאס-אמס שהגיע, מיוחד מיוחד, לדיספינה. ניקוס איקונומופולוס, אולי זה גם קצת יאיר לנו את ליז מאלת? היידי ניקוס. לא לצאת מהרחבה, עליו לי עוד שיר, עוד שיר.

啊，好好。יעשו יאניס, יעשו יאניס, קלו סירטה. מי ייכנס אלינו לרחבה בשיר הבא? מי זה הולך להיות? אולי דבורה? אוח, אוח, אוח, אוח. אני רוצה לאחל ערב טוב ושבוע טוב לכל המאזינים שלנו בפייס. אני מצטער מאוד שאני לא יכול להיות איתכם היום. בפעם הבאה אני מבטיח, הכל יהיה בסדר. עצה כחלון, אייל שקד, רוחה להזמרת, ציפי קומרי, עופר רוחנה, שמולי כהן, סילבנה. היידה, היידה.

Καλησπέρα, Ιάννης, καλησπέρα. Πού είσαι, φίλε μου? את השיר הבא, אחד הביצועים היותר חזקים של מקרופולוס. מקרופולוס בביצוע סטלוס קזן ג'יג'יס, מיוחד מיוחד אליכם, רדיו דבש. נעמי ז'נטוס.

הוך הוך הוך הוך הוך, ניקוס מקרופולוס. נשאר לנו סטלס קזנג'יטיס, לא נשאר לנו הרבה עוד לסטלס קזנג'יטיס, משהו כמו בערך... אני מאמין שמשהו כמו בערך 13 דקות אנחנו מגיעים לסטליוס. וסטליוס חזק, חבל על הזמן. אני רוצה להזכיר לכולכם בצורה... בשמיעה הכי יפה שיש בעולם. מי שמעוניין יכול לעלות לשידור, יכול להיכנס אליי לפרטי, לתת לי את מספר הטלפון שלו. אני מעלה אותו תוך כמה דקות לשידור. לברך את החברים. זפיריס מילס.

אוח אוח אוח, זפיריס מילאס, אנחנו נחזור בחזרה למקרופולוס, שר גזנג'ידיס. מה ישיר לנו הפעם? אוח. היי דריקו. יאסו צחי, תלי נכתה.

0: θα πεθάνω για του θανάτου μου γενέθλια να κάνω.
1: כן חברים, ואנחנו נעלה עכשיו את זהבית לשידור איתנו. עוד שתי דקות אנחנו איתכם. זהבית, זהבית, זהבית, איפה, איפה, איפה?

0: הלו?
1: הלו?
0: זה אבית.
1: נכון.
0: מה קורה?
1: בסדר.
0: ערב טוב, זה אבית, ערב טוב.
1: ערב מצוין.
0: מה יש לך להגיד לנו על רדיו דבש יווני?
1: רוצה לאחל לכל החברים שלי, שאני מאוד אוהבת אותם. שיהיה להם שבוע טוב.
0: אוקיי.
1: שבוע מבורך.
0: שבוע של אושר.
1: ושימשיכו להיות אכסם ולפחוד את רדיו דבש.
0: אוקיי. הכל בסדר חוץ מזה?
1: אתה שומע אותי?
0: מה, בטח שאני שומע אותך.
1: ערב טוב, אתה שומע?
0: שומע, שומע. זה אבי.
1: אני רוצה להגיד על רדיו דבש, אחלה רדיו שבעולם.
0: אוקיי.
1: חולה על כולם שמה. חולה עליכם, אוהבת אתכם. ורוצה שיהיה לכם שבוע טוב. לכל החברים שלי ואוהבת את כל החברים שלי
0: ו...
1: אוקיי, נשמה, רוצה להקדיש שיר של נוטיס לכל החברים ממני באהבה גדולה וגם לך.
0: אין שום בעיה, זהבית, שיהיה לך שבוע טוב, אוהבים אותך ברדיו דבש.
1: תודה, גם אני אתכם.
0: להתראות, זהבית. אוח, אנחנו ניקח מההתחלה, ניקוס קורקוליס, נודה לזהבית שהייתה איתנו. יעשו זהבית, לכל רדיו דבש, מיוחד מזהבית.

בסדר, רוני, בסדר. אתה לא צריך לעשות לי כזה פרצוף של מסכן. הנה, סטלס הגיע. עוד שיר אחד, וסטלס הגיע, בסדר? כל הערב אתה יושב, עושה לי פרצוף כזה, מפצח לי גרעינים, מה? איזה מין אורך מוזיקלי אתה בחיית דינק, זה לא...

והנה חברים יקרים, רדיו דבש, סטלרה הגיע. הגיע רוני. שייתן לנו בפעמונים, מה אתה אומר? בפעמונים? טוב, אמרת, מה...

תגידי לבלי, אני מרשה לך ככה. תראי, שלמה לא מתקלח היום בגללך, מה יהיה? היידי רדיו דבש, סטלרה. מטוענת או ציגרו?

רגע, רגע, מה לישון? איך לישון? לבלי, תגידי להם רק הערב התחיל. אני רוצה להשמיע לכם את השיר של המלך שאני אישית הכי הכי הכי אוהב. השיר הזה פשוט יכול להרוג אותי. סטליוס, קזנג'יגיס.

יש, בטוח חייב להיות שלמה, אבל הכל תלוי עכשיו אם אני מוצא אותו או לא מוצא אותו. את השיר הבא אני רוצה להקדיש מיוחד מיוחד לאוזו, יאס אוזו, אחד השירים הגדולים, לאונידס וליס, סלונטה פה.

אז מיוחד מיוחד לכל המאזינים שמאזינים לרדיו דבש דרך הפייסבוק. יסו יסו, פאנוס קיאמוס, אפטני פיה. אני מזמין את כולכם למעגל הזבקיקו. היי דבש, יסו לבלי. היי דבש, יסו לבלי.

אנחנו נקרא לשיר הזה במקום פטני פיה, אנחנו נקרא לו רדיו דבש. מה אתה אומר, רוני? הולך? את השיר הבא נראה לי שדווקא שלמה אנג'ל יבוא לו, מה זה פגז? מנוליס מייצס. היי דה אנג'ל.

0: אוי אוי אוי. באחת הנסיעות שלי ליוון, בצהריים ככה ביטלו לנו איזו הופעה שהיינו צריכים ללכת בערב. אז עלינו שי שם, בערים של אתונה, אמרו לנו שיש איזו חמרה קטנה, ככה 50-60 איש, וששרה שם איזו זמרת גדולה. לא ידענו איך קוראים לה, אבל אמרנו, נלך, נראה על מה מדברים. איך שאנחנו נכנסים למקום, מגישים לנו פסוליה, אוזו, הכל, 50-60 איש, זה הכל. ועולה לשיר לנו מריו, עם מוזיקאי הגדול של הלויטרוס. והיא עלתה עם תותח ביד, חברים. אין דברים כאלה. וכולם שם היו מסטולים.
1: שתינה קלישקה.
0: ואני בכלל התחלתי להתופף שם.
1: תופים.

אוח אוח אוח, יסו מריו. נחזור למלך רוני, מה אתה אומר? אוי, פוס מרס, פוס אז ניכטס. כמה ימים וכמה לילות. פוס מרס.

0: ושמישהו רוצה להגיד סטלס קזנג'ידיס, זה בקיקו. פותח במילון, רוני, זה בקיקו, עולה השיר הזה. תיממתין אדריאנה.
1: Portes, Eji, Zoi. Pase calá, Manuela. Pame.

מה יבוא עכשיו? תנחש. אין מצב שאתה מנחש, רוני.

מיוחד מיוחד לאנג'ל, אנג'ל אנג'ל שיכנס לנו לרחבה. רוני, מה אתה אומר? יאללה שיכנס, אנחנו עושים לו כפיים, עושים לו כפיים לאנג'ל. יש הכל באולפן אנג'ל. מה היה איתך? תגיד לי רוני, זה לא יכול למשך ככה, אתה יודע, דיברנו על

אוטוטו, אוטוטו יגיע הכל, אנג'ל, לא לדאוג. את השיר הבא שאני הולך להשמיע, אני קורא לו שיר השולחנות. תכף תראו על מה אני מדבר. אריק ספטרה בדרך.

0: והנה הוא הגיע, שיר השולחנות. כולם יודעים, גם עליו לי יודעת, בשיר הזה כולם מחזיקים את השולחן ואני עולה למעלה. לא רוני?
1: אמת.
0: היידי, סטליוס, קזן ג'ידיס, קננה. גם לי מגיע אחד, לא?
1: הייתי אבל.
0: מגיע, לא?

והנה מיוחד מיוחד לאנג'ל שלנו, יעשו אנג'ל, ואם לא, מרינלה. אז רוני, תן לו בפעמון, תן לו, תן לו בפעמון. זהו, זהו. שלוחה יפואית שלי, אם היא שומעת, מיוחד מיוחד עלייך גם. הייתה איזה בלגן, רדיו דבש. קירי אשה קירי, קליש פרח.

הדרון ניתן למזוק, ניתן לי. אלוף, אתה אלוף. חזק אתה. כלי הקשה, חברים, רוני לוי. המכונה רוניוס. אוח, אוח. להכין את הכוסיות? אוח.

כפיים, כפיים גדולות למרינלה שלנו. ואם אנחנו מדברים על גרונות, אז בואו נעבור מגרון לגרון. אני רוצה שתגיד לי מה אתה אומר על השיר הבא, רוני. יעשמות יערוני, שבוע טוב.

אמן אמן, סטליוס קזנג'יטיס, בואו נקרר קצת את האווירה. מיוחד מיוחד לליז. ליז, מה את אוהבת ליז? היי דליז, מיוחד מיוחד עלייך, לרחבה. נקוס איקונומופולוס.

תראי אליז, אני חייב להגיד לך ש... אני הייתי פעמיים בהופעה של ניקוס איקונומופולוס. זמר מדהים, נותן הופעה, חבל על הזמן. יפיוף, אני לא יודע, אבל... בואו נעבור לנגר. היידה, וסיליס קרס. מיוחד למוטי אהרוני.

מה אני אגיד לכם, אני מכיר את בזוקה מאז שהוא היה בזוקה 20 וחצי. היום הוא כבר 24. די הרבה זמן, יאסו בזוקה, השיר הבא, מיוחד מיוחד אליך. היי קפיטניו, הרי אתה הוא הקפיטן.

0: זה בזוקים, מספיק?
1: אפתה אינה תרגודיה, גירי, אפתה אינה תרגודיה.
0: אפתה אינה תרגודיה? מה אתה אומר, טאקי? ניקח עוד אחד, טאקי?
2: כן.
0: כן?
2: רץ.
0: רץ, רץ, טוב.

כן, רדיו דבש, אנחנו שיר אחד לפני סיום התוכנית. מיוחד מיוחד ללבלי, לשלומו אנג'ל. מטרלניס, לבלי. את יודעת מה זה אומר מטרלניס? שיגעת אותי.

0: Πάμε. Τι τέτοια είναι αυτά, δεν
1: ξέρω. Πω πω τέτοια! Με τρελάνεις!

כן, רדיו דבש, ושיר הסיום שלי, שיר מאוד מאוד מיוחד, שדואג לסגור את כל השידורים שלי ולהעניק לכל המאזינים שבוע טוב ושבוע מבורך ושבוע של אושר ושמחה, שבוע של אהבה, שבוע של מוזיקה יוונית, חזק חזק, שבוע של רדיו דבש.

אני כאן בקצה המיקרופון גליקו 69 על העריכה המוזיקלית רוני לוי אסורוניוס דואגים לתת לכם 4 שעות ו-29 דקות מוזיקה יוונית חזק חזק בראש אנחנו נתראה מוצא שבת הבאה 9 בערב היידה דבש יסו דבש

0: באמת שגילת שליט יושב בינינו במהרה הביתה.
1: תעלה
0: היידר הגדבש,
2: כן, כן,
0: שמע ישראל.

שבת שלום מאזינות ומאזינים. היום בתוכנית שירים אהובים ומוכרים חלק שלוש.

כן, כפי שאמרתי בתוכנית חלק ראשון, יש שירים שהם לא סתם להיטים חולפים, הם נכסי צאן ברזל שיוצרים מיד אווירה של טברנה, מעוררים נוסטלגיה וגורמים לכולם לשיר או להתרגש בכל פעם מחדש. אז היום נמשיך עוד שידור שנעסוק בחלק מהשירים המוכרים והאהובים ביותר, שגם יש להם ביצועים רבים. חלק מהשירים שהשמיע מקוריים וחלקם בגרסת קאבר. הקאבר יכול להיות נאמן למקור או לקבל סגנון מוזיקלי שונה לחלוטין. כל שיר הוא עולם ומלואו, מהסוג שאנו משמיעים ברדיו בטברנה. הווליום מיד עולה. שיהיה לכולנו הזנה מהנה.

בירת יוטבש יווני, אנחנו מזקקים עבורכם את הצלילים הכי מתוקים של יוון, מהבוזוקי המלטה ועד לקלאסיקות שמרחיבות את הלב, בלי רעש, בלי דאגות, רק אתם והנשמה, כי לכל יום ולכל סוף שבוע מגיע טעם של דבש.

שבת שלום לכל מי שכבר הצטרף אלינו לצ'אט שלנו בוואטסאפ, ריף קסר, יום טוב צקירי, ברם קנסקי, רישל, מי עוד שיכתוב לי, שאברך אותו, הנה גם שרה וחיים כהן, ששרה כותבת, שבת שלום לריקי ולכל מאזיני רדיו דבש שבני,

כן, אמנם לא חדש, חדש, כן חדש, השמעת בכורה, אבל לא מהשירים שאנחנו אוהבים. אלקוזה זפולוס, אני אלרגי לשקרים, כך הוא שר.

0: Έχω αλλεργία στο ψέμα.
1: איזה יופי של שיר, מוקדש גם לך גליקו. המון המון תודה ליוטוב צקירי, לכל מי שמאחל בריאות ליורם. צקירי כותב, שבת שלום ריקי הגדולה, וליורם בריאות ואושר, ולכל המאזינים, גם רם קנסקי כתב. אז המון המון תודה לכולכם. אני פותחת עם פנדליס, זה נגמר, גינתה. אני משאיר מאחוריי בליבי שני פצועים, אני אוהב אותך, אני מתקרב אלייך, ליבי ואני מחכה להינצל. אני משאיר מאחוריי בליבי שני פצועים, אני אוהב אותך. את אומרת לי שאנחנו לא יכולים להיות ביחד שוב. איך את מוציאה אותי מכלל שליטה, אני מתפרק לרסיסים. את אומרת לי שזה לא יכול להיות, אבל עם נשיקה אחת ליבי, זה קורה, זה קורה. אני משאיר מאחוריי בליבי פרידה גדולה, אני מתקרב אלייך, ליבי, ואני מחכה להינצל. אני משאיר מאחוריי בליבי פרידה גדולה.

סגה פה, אליניקו, רדיו פונומלי, רדיו דבש יווני, השיר הבא מוקדש לכולכם באהבה, וריף קסר בפול ווליום שכל הקניון ישמע, סגה פה, סגה פה פולי.

שמענו את אירו ענקית. שבת שלום למוקי כהן שכותב, קלו סבתו, לב לימור, לכל המאזינים, וכמובן המון בריאות ליורם היקר, המון המון תודה. מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו? אני שולחת ליום טוב צקירי את הטוקי, כן, הטוקי של פנטזיז. אני יודע שמישהו התגנב בסתר לביתנו, תפסיקי להגיד שאני עושה לך עוול, כי מול מה שקרה היה גם הטוקי. הטוקי אמר את זה, אמר את זה, שמישהו אחר מחבק אותך. הטוקי אמר את זה, אמר את זה, שמישהו אחר מחבק אותך. אמרת שהאהבה שלנו גדולה מאוד, אבל מאחורי הגב שלי את מנשקת מישהו אחר, אהובה שלי. כך אמר לי הטוקי, הטוקי אמר את זה, אמר את זה, שמישהו אחר מחבק אותך. הטוקי אמר את זה, אמר את זה, שמישהו אחר מחבק אותך. יאסו צקירי!

שבת שלום לשוקי פז, עוד מעט הריסן. בינתיים אנחנו עם איבי אדמו, לכל מי שאוהב, תהנו ממנה.

כן, אנחנו נמשיך הלאה. חרי סלקסיו על הבמה, והיא רוצה לשיר לך, יעל דהן. אבל לא לפני שנאמר שבת שלום לדורית כספי, מנשה סרנג'י, אבי טוויסל, סמי ורותי זקן, מימי עוד מאזין שיכתוב לי.

שלום לג'קי ונוריה, לכל המצטרפים באשר אתם, והנה אריסן בשבילך שוקי. וכולם כולם במחיאות כפיים. אף אחד לא יושב.

סביב הגוזלין. אנחנו ממשיכים עם אריסן. שבת שלום לכל המצטרפים. ירון חובש, יובל וכרמלה פנחסי, אסתר ג'רסי, יוסי כהן. ושרה כהן מקדישה את השיר ליורם, להחלמה מהירה, המון המון תודה, אמן ואמן. וברם קנסקי כותב, מקדיש לכל חיילי צהל שיחזרו לשלום הביתה, ושלא נשמע יותר הותר לפרסום, ולכל המשפחות שאיבדו את היקר מכל.

שבת שלום לאסתר ג'רסי שהצטרפה, והיא כותבת לריקי השדרנית הכי הכי שבת שלום, ולמאזיני רדיו דבש יווני הרבה הרבה בריאות ליורם, המון המון תודה. שבת שלום גם ליובל וכרמלה פנחסי, לכל המצטרפים באשר אתם, גם אתי ומשה סעיד, ברוכים המצטרפים, כיף לראות אתכם. שיר נוסף של אריסן,

0: השירים הכי יפים, הכי אהובים, הכי מוכרים, כן.
1: אתם נהנים!
0: זה סימן שאתם נהנים, מגבירו ווליום, ספרו לחברים, שלחו להם לינק. אנחנו עם מנוליס אגלופולוס, והשיר הזה, אני שולחת הישר אלייך איריס, אל תספר לי יותר. אל תספר לי יותר לאן היא הולכת ואיך אני גרה. אני רוצה שהיא תשכח. הפצע שלי לא מגליד כל עוד אני שומע עליה. דימותיי המרות נוטפות אל ליבי. לא שווה לבכות עליה יותר. למרות שחיינו יחד שנים, אני לא אגיד את שמה שוב. כי אני מרגיש צער ובושה. אל תספר לי יותר לאן היא הולכת ואיך אני גרה. אני רוצה שהיא תשכח. נכון שאתם מכירים?

0: גליקה.
1: פיצי ריקה בשבילך, שרה כהן, בהמון אהבה מחי ומכולנו פה ברדיו דבש יווני, שבת של עונג, שבת של אהבה. הנה מההתחלה.

שבת שלום לשולה מזרחי, לפנינה אתיקה, לכל המאזינים באשר אתם. השיר הבא, אני שולחת אליך גוזלין, אליך צקירי, אליך מוקי כהן. אתם יודעים מה, כל מי שאוהב סרטקי בשבילכם. אז קומו ורקדו סרטקי. גם את אתי סעיד,

איזה קצב, כאן ברדיו דבש יווני, כל השירים האהובים. אני מקווה שלא התעייפתם, כי יש עדיין עוד די הרבה שמח. השיר הבא, אני שולחת אליך, ברם קנסקי, תדליק את הסיגריה, כך מבקש יאניס טימאקיס. כואב לי הלב עלייך, ואני מחבב אותך. אני רוצה את שתי הידיים שלך, לקרית שלי. תני לי לשכב בזרועותייך, תגידי לי כן יקירתי, והכל שלך, אך, אך, אך, אמן. הדליקי את הסיגריה ותני לי אש. יש לי צער גדול בלב, יש לי צער גדול. הדליקי את הסיגריה ותני לי אש. תני לי לנשק אותך, תני לי לספק אותך, הלילה יעבור ואני אאבד אותך. החופשה שלך תפגע בי, הלוואי, והלילה הזה לא ייגמר לעולם. אני עדיין לא מאמין שזה נכון, הכל נראה כמו אגדה. אני חושש שהלילה הזה יעבור, כי את שוב עוזבת.

יובל פנחסי מבקש לברך את נכדתו שירה המתוקה בברכת שבת שלום ומבורכת, והוא רוצה גם להקדיש לך את השיר הבא בבקתה שלי, סטליוס קז'נג'ידיס, מוקדש גם לאביטה ויסל, מקווה שהוא בהזנה. אז שיהיה לכולכם אחלה שבת שבעולם, שירה, יובל, קרמלה ולכל המאזינים באשר אתם.

אוח, כמה מתוקות השפתיים שלך. אבל למי הוא מתכוון? אוסי גליקה. אולי אלייך, שולה מזרחי.

0: Είμα να ξεψείς οι άνθρωποι κι εσάσους. Ψυχιά μου, ψυχιά τρίξη μου, νηψιά μου, ψήσω. Όπαλα!
1: Αυτά είναι μπάς, δεν χωλιώ με φαντάς.
2: Ναι, ναι, αυτά είναι μπάς, χωλιώ με φαντάς. Να κάνετε ραδιό μπάς. Ναι, ναι, כאן ברדיו דבש יווני, הורדנו הילוך, סטריוס קז'נג'ידיס. ברם קנסקי ביקש לשמוע אור חמן.

אתי סעיד כתבה, וואו, ריקי המלכה, אין עלייך, שירים ממש ממש יפים, שבת שלום. המון המון תודה, אתי קרה. רק עכשיו ראיתי שכתבת, קליטים אני מפספסת, לכן אני מבקשת, אם פספסתי ושמתם לב, תחזרו, תשלחו שוב. את השיר הבא אני שלחת אלייך, אתי יקרה. יום צועני, נוטס פקיאנקיס. יום צועני עם שמש בישנית, חבויה בעננים. יום צועני עם צליל צרוד כמו שיר עצוב. הגשם שמכה ברחובות, הלב שלא יכול לשאת את הכאב. הרחק ממך, חיי ריקים, ילד מפוחד בחושך. לילה צועני עם אור מאומם, בנר נמס. לילה צועני עם חלום מרום ונשיקה שבורה. הגשם שמכה ברחובות, הלב שלא יכול לשאת את הכאב. הרחק ממך, חיי ריקים, ילד מפוחד בחושך. כן, השירים הכי יפים של נוטיס פקיאנקיס, והיום, כפי שאתם יודעים, אני ממעטת להשמיע אותו, אבל זה פשוט נוסטלגיה, ולהשירים שהכי אהבתי, במיוחד את נוטיס.

שלשו לכל המאזינים באשר אתם. אנחנו ממשיכים עם השקטים והיפים והרגועים. ואיפה אתה דוד ירין? איפה אתה יוסי כהן שאוהב את קרס? וקרס לבד בגשם.

0: כן, את השיר הבא אני שולחת למרים אבו, והיא כתבה שהיא לא תאזין השבוע, אז אולי בשידור החוזר, בכל אופן, מאחלת לה הנאות, כיופים ושבת מהנגד, סללת את דרכי כך שרגלי קריה, ואפילו תרגום יש לי, שתי נשיקות שלך וליטוף. ערב אחד כואב, הסירו את שלוות נפשי, פניתי אליך, לא התחשבתי באף אחד וחשבתי מי ייתן והכל יקרה עכשיו. סללת את דרכי, אתה חטא מתוק, אתה חטא מתוק שלי, אני לא יודעת איך השגתי את זה, אני רק יודעת שאני סובלת, במשך הלילה על המיטה, ממשיכה לבקש, אוח, דמיינו את זה, הנשיקות הלא חוקיות שלך, ולא מסוגלת לעצום את עיניי. אבל אני חושבת לרגע, האם עליי להישאר או ללכת, מכיוון שאני כבר יודעת מה יישאר משנינו. זה מה שיהיה הסוף, סבל, דמעות ועוד, אבל אשאר, ומי ייתן והכל יקרה.
1: Ανώνη Μικέ, επώνυμη, καλώς ήρθατε σήμερα στο Λυκαβητό. Ευχαριστώ πολύ για την αγάπη που μου δείξατε.
0: Μουκτάς γαμλάχ, Ρίφκα Σάρ.
1: Πολύ για τα χρόνια πολλά. Ας ευχηθούμε όμως όλοι μαζί χρόνια πολλά στο ελληνικό τραγούδι. Στο ελληνικό τραγούδι που την πορεία μου σε αυτό χάραξε ο μεγάλος Έλληνας συνθέτης, Απόστολος Καλδάρας.

רון, אז הנה, סלוניקי, את אימא גדולה וענייה. את המוציאה מקרבך את הבחורים הטובים ביותר. סלוניקי, את אימא גדולה וענייה. לאן שאפנה, את תמיד בליבי. סלוניקי, אני לעולם לא אתכחש לך. את הינך ביתי ומבצרי ואני מתפאר בכך. את הינך מולדתי ואני גאה על כך ולעולם לא אתכחש. סלוניקי, לא משנה עד כמה הרחיק לנדוד, תמיד עשה את שמך המתוק בזיכרוני. אוח סלוניקי, עד כמה אני נחשף לחזור אלייך, ואפילו שעמות מול המגדל הלבן שעל חוף סלוניקי, עיר מלאת הנאות שבך, מוציאה מקרבך את הבנות הנחמדות ביותר, ובערבי הבוהמה בסמטאותייך. השירים והפזמונים רועמים בכל שכונה ורובע, שותים ונהנים במשך כל הלילה.

יאסו תותח, איפה אתה פוי זה? פסחה להסתרזיז על הבמה, שרק לך, והוא עם הפנטזיה שלו.

איזה יופי של שיר, איזה קול. ואנחנו חוזרים לנוטיס פקיינקיס, אחד השירים היפים שמאוד מאוד אהבתי שלו, יסן הנפו ומה, אני מפחד עלייך. לכל תהום יש את הקצה שלו, לכל פרידה, כל פרידה רוצה את הדמעה שלה כדי להיות חופשייה. לכל צער יש את הכאב שלו, והפרידה רוצה את זמנה כדי להישכח. ואני לא מפחד מגופי הריק, שכאשר תלכי זה ייחתך לשני חלקים. אני לא חושב על החורף שלי, אני פוחד עלייך, שתשובי לבית ריק מאוחר בלילה. מי יגיד לך לילה טוב עם נשיקות? איך תשכחי את כל הדברים האלה שגורמים לכאב? אני פוחד עלייך. לכל שתיקה יש סיבה, כל מבט מסתיר את פחדו, כדי שלא תתגלה הבגידה. כל לב מוצא את דרכו, בחיבוק או במבט, איפשהו להתאפס, ואני לא פוחד. שבת שלום לשרית ושי טונדוסקי, איזה כיף שאתם פה איתי. ושרית כותבת, יסו, שבת שלום מבורכת, מלכת הרדיו, איזה כיף שבא שישי, את עושה טוב, עושה לנו כיף בנשמה, כיף לקרוא את מה שאת כותבת, שבת מבורכת, מענגת, והנה, רגע, הנה.

אוח, זה מה שנקרא אוח על האוח, עונג צרוף ברדיו דבש יווני. והשיר הבא זה שיר שאני הכי הכי אוהבת, אז קדימה, תקדישו לי, אשמח מאוד. סתמתי סוב רוחי, גשם בעינייך, ואני אספר לכם משהו. עד היום אני לא יודעת את שם הזמר, שיר מאוד מאוד ישן, ותמיד אהבתי, אני לא מוצאת אותו אפילו ביוטיוב. אז מי שיודע, אשמח אם הוא ישלח לי את הלינק ואת שם הזמר. ואני ככה שומרת אותו בכל התיקיות במחשב שחלילה ילך לי לאיבוד. אז קבלו את סתמתי הסוב רוחי.

השיר, נכון, יפה. ושרה כהן כותבת, אני מקדישה את השיר אלייך, יקירה, עם תעצומות נפש וחוזק בתקופה קשה שאת עוברת. המון המון תודה, שרה יקרה, אוהבת אותך. מי אוהב את יאניס פלוטרחו שיצביע? אולי את שרה? ודוד ירין בטוח אוהב, אז אני שולחת אליו, אולי הוא יאזין לשידור החוזר. אחד השירים היפים שלו, סיגה סיגה לאט לאט, ותכף גם אתרגם. ערב הגיע, הזמן חלף מאז הבוקר, שנה חלפה, המלחמה הייתה קשה, כל אחד ניצח לעצמו, עכשיו אני יכול לחבק אותך, כמו פנים דואחות, כל מה שעברנו, עלים, בסתיו, מאוחר, אל תחזרי, אל תזכירי לי שוב איך עזבת אותי, לאט לאט אני מתגבר עלייך, לאט לאט אני שם אפסים על אתמול, את מבינה? אהבה כזו לא יכלה להיכנס בתוך כמה מטרים רבועים בלבד. לאט לאט אני מתגבר עלייך. לאט לאט, גם אם את מטשטשת את דעתי, אני עוזב, מחפש את נשמתי בצפון. נשמה שאיבדתי מזמן, היית כאב בלב. שמת מזמן, לא היה לך רחמים בנשמתך. בנשמה שלא מספיקה לך. עכשיו אני יכול להחזיק אותך, עכשיו. האשמה הזו מחשיכה אותך, הזמן חלף. בוקר, ועדיין מחשיך מאוחר, אל תחזרי. לאט לאט אני מתגבר עלייך.

0: Ràdio de Bas, no, Bas.
1: Ναι, Ράδιο Ταβάσ', זה היה יאניס פלוטרחוס. אנחנו חוזרים לסטליוס המלך, איפה אתה קנסקי, מתניוסס,

התרגום, אבל מצאתי, מתן יוסס, אני מתחרט. עזבת בחסך ובריכה הייתה מותך, כי הזמן הוא השופט, היה לך האומץ לעזוב אותי, בלי אפילו לברך אותי, ועכשיו את מהרהרת בחורבנך. את מבקשת את ידי שתחזיק אותך, התחרטת על כך, אך שכחתי אותך, ואת כאבי, כאבי חלף, ליבי הכואב, מצאתי נחמה במקום אחר, ואם התחרטת, פספסת את הרכבת, חשבת שאחכה לך, כדי למצוא אותי חוזר מובס, ושאפתח לך את הדלת להיכנס, אבל התרופה שלך שלקחתי נתנה לי כוח וניסיון, ולא אפתח אותה עבורך, ולא אגע בך, ולא אקשיב לשום דבר שתגידי לי. התחרטת על כך? אך שכחתי אותך, וגם כאבי חלף, ליבי הכואב, מצא נחמה במקום אחר, ואם התחרטת, פספסת את הרכבת.

את השיר הבא, איריס, מקדישה לכולכם, אז אני רדיו דבשי, ואני סטרטוס, דיוניסי, וביחד עם ליצה דיאמנטי, בוקר טוב לב שלי, אהוב עם מילים, הלוואי ויכולתי לצייר, העולם שאני מסתכל לתוך עינייך, אהובי, איכן אוכל למצוא אותך, הפרחים לקישוט, מה שהם אומרים לי, השפתיים שאני אוהבת, בוקר טוב אהובי, הקול שלך עכשיו שלום, ואוי לטוב, גל אהבה, הוא גרר אותי שוב משם, בשמחת החוף, עם שחר על החוף, אהוב בחיי, הגורל הביא אותך, כדי לרפא את הפצע, מה שכואב לי, אהוב הלב, הרוח הביאה אותי, לעצום את עיניי עליך, בוקר טוב אהובי, הקול שלך עכשיו.

שרי טונדובסקי, שי, מקדיש לך את השיר הבא, הוא אומר, אני רוצה שתרגישי אותי. ניקוס ורטיס, אני רוצה שתרגישי אותי, ואני רוצה גם לתרגם. את אמורה לדעת כמה אני שונא את הערבים שהם מענישים אותי שאיבדתי אותך. אני רוצה לראות אותך, אני מודה בזה, שלא יעבור עוד לילה כזה לעולם. אני רוצה שתרגישי אותי, לא שתבגדי בי. אני רוצה לשמוע אותך אומרת לי שאת אוהבת אותי. אני רוצה שתרגישי אותי, לא שתרגי אותי. תגידי שמה שהתחיל עבורנו לא נגמר. אם היית יודעת איך אני סופר את השעות, כמו פצעים על גופי, יש כל כך הרבה פעמים שאני צריך לראות אותך, ואם לא תבואי אני מרגיש שעמות. אני רוצה שתרגישי אותי, לא שתבגדי בי. אני רוצה לשמוע אותך אומרת לי שאת אוהבת אותי. כן, שי אומר לך שאוהב אותך, אמא יקרה, שרית, וכולנו ברדיו דבש, ואני אוהבים אותך.

כן, שיר נוסף שיש לו הרבה גרסאות, הרבה ביצועים, הפעם עם כינור אפורו.

אני תוהה, תוהה עם עצמי, שאני עדיין רוצה אותך, אני תוהה. את עושה כל כך הרבה טעויות, ואני סולח לך עליהן. אני צריך אותך, כמו האדמה שצריכה את הגשם. אני תוהה עם הלב, אשר יכול לשאת כאב. נראה כמו פעם ראשונה שלי שאני באמת אוהב. אני תוהה עם עצמי, אני תוהה.

0: שבת שלום למנשה סרנג'י, צביקה ואסתיקו, צורי צפני, לכל המאזינים באשר אתם.
1: רדיו דבשבני, 24 שעות ביממה, רדיו מספר
0: 1 בעולם. שבת שלום גם לאיצי קיצקו. כן, אני ממשיכה עם השקטים היפים, המוכרים. הלילה תנשקי אותי, כך שר ניקולאידיס. אבל לא לפני שנאמר שבת שלום למשפחת אדון היקרה והאהובה, שמעון, טלי, נמרוד, נינה, והבנות המקסימות. נשקי אותי הלילה. הלילה הוא הלילה האחרון עבורנו, יישארי עד אור הבוקר ותארחי לי לחברה. נשקי אותי הלילה עד שתסבעי, כי מחר אני עוזב ואהיה אבוד עבורך. הלילה תחזיקי אותי חזק ותחבקי אותי, כי מחר אני הולך ואת תשכחי אותי. אני אטייל לכל מקום שהדרך תוביל, אני אלך ואת תתגעגעי אליי, בוכה, דמעות, מרות. נשקי אותי הלילה עד שתסבעי, כי מחר אני עוזב ויהיה אבוד עבורך. הפופס פילמה. במקור של מרינלה.

0: שבת שלום, שבת דבש, אבי תביסל שכותב שלום לכולם, כעת נכנסתי לשידור וכיף לשמוע את קולך הנעים ריקי, המון המון תודה לך, כיף שאתה פה איתנו על הבמה. וסיליס קרס, הוא תמיד נשאר איתנו, נשאר איתנו לעד. לאן את הולכת? כך הוא שואל.
1: כיף יש מבלשימה. Ζήσε τώρα μόνος, μου πες και έφυγες. Με βάλε σημάδι και με πέτυχες. Ζήσε τώρα μόνος, μου πες και έφυγες.

0: עכשיו תגור לבד, אמרת לי והלכת. שמת אותי למטרה, אבל לא ניצחת. עכשיו תגור לבד, אמרת לי והלכת. לאן את הולכת? לאן את הולכת? הלב שלי, שאת תעברי עליו. לאן את הולכת? לאן את הולכת? הלב שלי לא כביש. אל תבני קירות, תבני קשרים בשבילנו. עכשיו תגורי לבד, אמרת לי והלכת. הסתכלת על הדלת ובכית. עכשיו תגור לבד, אמרת לי והלך. אז הנה, בלי הפרעות.
1: Ζήσε τώρα μόνος, μου πες και φύγες. Με έβαλες σημάδι και με πέτυχες. Ζήσε τώρα μόνος, μου πες.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: אנחנו נמשיך עם ניקוס קורקוליס. תגידי לי שזה שקר, אבל בעינייך אני רואה את מה שאת לא אומרת, ועל זה אני לא רוצה לחשוב. ראיתי אותך בוכה בסתר כמה לילות. תגידי לי מה לדמיין. האהבה שלנו נראית כאילו אני מרגיש אותה היטב. כמו ריב שהסתיים כאן, זה כאילו הלכת ממני, אבל אני לא יכול לסבול לראות את זה. תגידי לי שזה שקר, סיוט של לילה, וכשאני מת בשבילך, ואת, ליבי הקטן, אוהבת אותי, תגידי לי שזה שקר, למצוא שוב את הצחוק שלי, היית הכל בשבילי, אני לא יכול לחיות בלעדייך. הוא יישג לי כה.

שיר אחרון בשקטים, עינייך השחורות, אברהם מתיאס, הוא אחד השירים היפים המוכרים, מנוליס אגלופולוס, ותכף גם אתרגם לכם. העיניים השחורות שלך, כשאני מביט בהן, אני מקבל סחרחורת. הן מאפתות את ליבי, כשאני צופה בהן, הן מזכירות לי איזו אהבה ישנה שלי. בעיניים שלך, אני רואה את האחת שאהבתי עד אתמול, זו שפתחה לי פצעים בחזה. העיניים השחורות שלך, שמציטות שריפות. העיניים השחורות שלך, כשאני מביט בהן, אני מקבל סחרחורת. הן מאפתות את ליבי כשאני צופה בהן, הן מזכירות לי איזו אהבה ישנה שלי. מוקדש לכולכם באהבה.

0: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפרש יווני.
1: שבת שלום לחיה, שבת שלום לשולי, שולי מורד אל קיים. שבת שלום לכל המצטרפים באשר אתם מגיעים אלינו לרדיו דבש, חסרי השיניים, במיוחד בשבילך נמרוד. אז קדימה, תכין את הבוזוקי. היידס.
2: אלה.
1: אופה.
2: ישר המגש. נקעו דקרבונתה. Έτελα μαγκέ, δεκαλίκ.
3: Βοτανίκ, Κώστα μου, βοτανίκ.

0: יובל פנחסי, תיכנס לקצב, קצב הזה בקיקו. אתה מוזמן לרחבה לרקוד לנו זה בקיקו, כולנו במחיאות כפיים. ים של זרים לראשך.
1: פוטנה, אמיסיה, קוסה פליס, ים ים נסגר, עשה פירוסו, עושה עושה, מונו ימיה, ים נמיה.

Yeah, my man. You know the song? All together, Gitana, family.

מישהו צריך הליקופטרו, אני שולחת לכם. את המסוק, כן, הערב, עלתה במוחי מחשבה להתרחק ממך, כי חיי הפכו להיות כמו כלא. אני אקפוץ על מסוק, הלילה אני בורח. עכשיו תנסי למצוא אותי, בקרטים או באברוס. אני אקח מסוק הלילה כדי להציל את עצמי, אמצע אהבה אמיתית, ושם אנחת. גזלת את אהבתי אחרי שרצחת אותה, העמדת אותי למשפט, עשית לי עוול, וגזרת עליי כלא של כאב. לכל מי שאוהב את השיר, מקדישה באהבה, טפרו הליקופטרו.

הלוואי והייתי גוף ללא נשמה, הלוואי והייתי צבע שלא קיים באור. יש לי תחושה אחת בפיתוח מחשבותיי שזוהרת בתוך העננים כמו כוכב בשמיים. יש לי תחושה שכאשר את לא נמצאת כאן, את הנסתר של מחשבותייך אני קורא ומפענח. יש לי תחושה שמזהירה אותי, יש לי אשליה חזקה שיוצאת אמיתית. יש לי תחושה כמו מבט אמיתי שלא עוזב אותי בשקט ומבעיר את ליבי.

חוזר אלינו השמנצ'יק, והוא, כרגיל, רוצה רק את סמי. אני הנשר.

0: מי שרוצה לשמוע את השירים האלה, טיפה ימינה, כפתור, טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דבש, זה המקום.
1: נהנה, זה המקום, רדיו דבשי, ואני את השיר הבא, ביקשה איריס, פוליס קרמנידיס, מאז שלא עזבת את ליבי, מאחר ולא השארת לי לב, את עושה כרצונך ומייסרת אותי, קצת בושה לפחות, על גופי חסר התועלת, אל תחפשי אהבה, אהבתך הותירה סימנים בליבי. נפצע חלומות וליטופים נבגדים. מאיפה מצאת כל כך הרבה כוח לדפוק על הדלת, שבה בכית לראשונה, הרסת וקברת אלפי זיכרונות, אהבתך הותירה סימנים בליבי, נפצע חלומות. בשבילך יסנה איריס.

מי אוהב את טריפונה שיצביע? אני יודעת ששוקי פז אוהב אותו, ברם קנסקי, מי עוד, אולי אתה ירון. אז אני שלחת אליכם את האל תזכן, שיר מאוד אהוב, מפורסם, כן מוכר לרוב. ואני רוצה גם לתרגם לכם. הבית האפל שאתה רואה מחכה לאל תזכן. לבחור כל דבר שנשאר מהעבר עושה, מאסון פרידה. קח את כל מה שאתה רוצה אל תזכן, מאהבה מתה, כי אנחנו כבר לא ביחד. קח כל מה שאתה רוצה אל תזכן, תביא את עסקים שלך, יש לי הרבה מזכרות למלא אותם. תאסוף את כל הזיכרונות המרים שלי, אין לי כוח לראות את הדברים שמזכירים לי אהבה עבודה.

השירים הכי אהובים כאן ברדיו דבש יווני, ומי שלא מאזין פשוט מפספס. סטואדיו מופקטו בקופסתי הריקה. הערב נכנס לקופסתי הריקה, איני יודע מה את מחפשת, ואם מצאת זאת, אוח, לו היית הסיגריה האחרונה, שאיפה שאיפה יחד איתך לדבר, אך מה אומר כשאני אבש? משינויים ומחברה, ואני אוהב אותך, כי את בלתי מושגת, כמו כל דבר יפה, מה אני יכול להגיד לך? מוכי חונה בעגלה ריקה, על זרועי, אני חורת, אני אוהב אותך, ואני יכול שלא לראות אותך ולא לחכות לך. אף שאת עינך יכולה לעקוב אחר בריחתי, אני לא יודע איך לדבר במילים יפות, ואם את רוצה בהן, אל תבקשי אותן אצלי. אני חילי, איכן שאני נמצא, בלי שתנסי לשנותי. אבל מה אני יכול להגיד? החיים בשוליים, שבו אני חי כאסיר, ואני אוהב אותך נראה, כמו מילה שנאמרה על ידי שיקור. ניקולאו פיליפו,

יום טוב צקירי, הגעת בדיוק בזמן, כן, חזרת בזמן. את מי אתה שומע ברקע? כמובן, לפטריס פנטזיז, עם נבחרת המוזיקאים של יוון. הזמינו אותי לשולחן, שולחן גן העדן של ומבקריס. יבואו לאסוף אותי בסוף השבוע. קיבלתי רשות מהמבוגר ביותר שם למעלה, להקשיב לציצני שלנו, לאבד את דעתי. אנחנו מתגעגעים לנבחרת הנגנים הלאומית וכואב לנו, אבל עם השירים שלהם אנחנו שוכחים את הכאב שלנו. ציצניס וזבטה שלנו, מיצקיס, פפיואנו, הנבחרת הלאומית שלנו, של יוון, גרה שם כעת. הזמינו לי שולחן גן עדן, בסוף שבוע לעלות ולרדת, להפוך למסיבה משולשת עם כולם, עם רשות של האדון הקדוש בגן עדן. אנחנו מתגעגעים לנבחרת הנגנים הלאומית וכואב לנו, אבל עם השירים שלהם אנחנו שוכחים את הכאב שלנו. ציצניס וזבטה שלנו, מיצקיס, פפיואנו, הנבחרת הלאומית שלנו, של יוון, גרה שם כעת.

איפה אתה סמי? פסחה ליסטר זיז עוזב. אבל אני עדיין כאן איתכם.

גו, עוזב, פתחתי את ליבי שתיכנסי, נגעתי בך ברוך על מנת שלא תשברי, ואת מילאת אותי במרורים ומועקה, לכן אני אלך על מנת להינצל. אני הולך, אני יכול לשאת זאת יותר, אני נפרד, אני עוזב אותך, אני מעניק לך הכל, אל תדאגי לי יותר, אני הולך ולא אשוב חזרה. ממוחי, ממחשבותיי, אמחק אותך, שלא ידאג יותר לאיש, נתתי לך את נפשי וגופי, אלבשתי אותך בצבע אהבה, ואת הבאת לי רק אסונות, לכן אני אומר לך שלום ולא להתראות, אני הולך, איני יכול לשאת זאת יותר, אני נפרד, אני עוזב אותך. היי דה סמי!

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
2: כן, כמו תמיד, השירים הולכים ונעשים כבדים, ולא נשאר לי עוד הרבה זמן. אנחנו נחזור לסטליוס קזנג'ידיס בשיר ענק. אם אני צוחק, זה שקר, כך הוא שר. יא סואטי סעיד, אסתר ג'רסי.

אבי תביסל את השיר הבא, אני שולחת אליך. פרפניאדיס. כן, אלה הבחורים הקשוחים של פעם. אוח.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: כן, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, השירים האהובים ביותר. את השיר הבא אני שולחת לאימא שלך, יום טוב צקירי. אני מאחלת לבריאות, רפואה שלמה.

סמי זקן כותב לי, ריקי, תודה על ההקדשות והשידור הענק, תודה, ובריאות ליורם, שבת שלום. המון המון תודה לך, סמי, שבת.

פעם, כן, אני רוצה גם לתרגם. הפעמונים מצלצלים בכבדות עד קצה מחנה המאסר, ונאשם אחד מלא כאב בתוך שירו מבקש ניחומים. במילים של מרירות הוא מספר על אהבתו, איך היה מסוגל לפשוע כאשר ערב אחד מצא אותה מחובקת. הפעמונים מצלצלים בכבדות ונשמעים במחנה המאסר, כוונה טובה לאיזו אהבה הייתה הסיבה שהפך לרוצח.

יובל פנחסי מברך את קרמלה שהגיע עכשיו מהעבודה בברכת שלום ומבורכת גם מאיתנו פה ברדיו דבש ואני מאחלים לך שבת מבורכת, שבת שקטה, שבת מענגת ויפה. אז קדימה, להרים כוסית לחיים, תביאו כוס יין, מבקשת מינה מריאנו. ימאס.

כן, את השיר הבא, אני חושבת שלא יצא לי בכלל להשמיע עם השירים המוכרים, האהובים, ואיך אפשר שלא, תקלמה טסטה, מטיס גואנידיס. יא במה!

שיר אחד לפני סיום. מנוליס אגלופולוס חוזר אלינו היום, אם שמתם לב, היה הרבה סטליוס, הרבה אגלופולוס.

0: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי. הגעתם למקום הנכון, רדיו ואשי יווני.
1: כן, אני שיר אחרון, ולפני כן כתבה לי איריס, תודה על השידור, שידור מושלם, כל שיר תענוג לאוזן, שבת מבורכת בכל טוב, בריאות ליורם, ורק בריאות זה מה שחשוב. המון המון תודה איריס שהיית איתנו, שהזנת, היה לנו כיף איתך. וברם קנסקי כותב, אפשר עוד שעות לשמוע ולא ימאס, חבל שנגמר תוכנית פיצוץ, כל שיר בתוכנית יפה ואהוב, ממש ממש, תודה על תוכנית כזו. המון תודה גם לך על כל הפרגון, ברם קנסקי, שבת מבורכת, תודה לכולכם שהזנתם לי, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, תודה לכולכם באשר אתם. המשך האזנה ברצף. לא שאלתי אותך מי אתה, שואלת אלפטריה קריסטופולו. רגע רגע, שרה כהן כותבת, אין עלייך, שידור מענה משבוע לשבוע יותר כיף, מאחלת לך ולכולם שבת שלום, בריאות ליורם. המון המון תודה לכם שרה וחיים כהן, אוהבים אתכם פה ברדיו דבש. תודה גם לכל מי שהזין לי ולמי שלא הזין, מחר בשעה 10 שידור חוזר.

0: Radio's boss number one.
1: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
3: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
4: רדיו דבש יווני, מוזיקה ברצף.

ביוגרפיה, שירים ותרגומים. מבטיחה לכם שיהיה לכם כיף. שבת שלום לכל מי שכבר הצטרף אלינו לצ'אט שלנו בוואטסאפ, שקיפאד, אליזה סורטי, ברד קנסקי. גיל רפאל פרי. חיים וטי בולפילד.

ושלום גם לשרה וחיים כהן, אתי ומשה סעיד, יוטה קוזין, שמולי כהן, סמי ורותי זקן שחוגגים יום הולדת, אז בהמשך נברך אתכם. גם לצביקה קורט שחגג שהוא...

אז מי עוד מאזין לי, שיכתוב לי, מחכה, מחכה שתכתבו לי, שאוכל להקדיש לכם, לברך אתכם. שבת שלום פנינה אדיקה, שרי טונדובסקי, שי, דניאל פז. שבת שלום יוסף בחר, נורית גרוינשטרן, אבי תביסה, למשה כהן מחדרה, מנשה סרנג'י, מרים אבו, יובל פנחסי. והנה אנחנו מתחילים. סיגת קסמה, מחרוזת ענקית על הבמה,

לשיר הבא קוראים בבקתה שלי. אתם מכירים את השיר? השמיכה שלי, פפלומה. ואני רוצה גם לתרגם וגם להקדיש לך ברם קנסקי. למרות שהלב שלי גדול, הבקתה שלי קטנה מאוד, וחוץ ממך וממני אף אחד אחר לא יכול להיכנס. השמיכה שלי מיועדת לשני אנשים, וזה לא מקבל תיקון על השמיכה שלי. הסוס של הרוכב מכיר את הבוס, וכאן בבקתה הקטנה שלי אני בעל הבית והבוס. השולחן ארוך לעיניים שאני אוהב, והשמיכה תכסה את שנינו. היי, היי.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, שרי טונדובסקי והבן שלה שי, צביקה ואסתי קוץ. ולפני שאני ממשיכה, אני רוצה לספר לכם על גליקריה. כן, גליקריה פירושו ממתק ביוונית, מהמילה גליקה, מתוקה. היא נחשבת לאחת המבצעות החשובות והפופולריות ביותר של הזמר היווני, כמובן אחרי חריס אלכסיו, אנביסי. היא שרה שירי לייקה, פופ ופולק, והשירים שביצעה בחייה הפכו לנצחיים ואהובים על צעירים ומבוגרים כאחד.

אבל ציירתי לך מאה לבבות, מרים אבו, ושולחת לך באהבה.

גליקריה נולדה בכפר איופנב מסרון. וואלה, הצלחתי. ב-16 לנובמבר 1953, משמעו היום היא בת 70. למשפחתה שורשים מאסיה הקטנה, אמה הייתה במקור מקרטים. מגיל צעיר מאוד קיבלה גירויים מוזיקליים משירי אסיה הקטנה ורבטיקו ממשפחתה, וכתוצאה מכך השירה השתרשה בה מגיל צעיר מאוד. אביה ודודה היו נגני בוזוקי חובבים. היא הופיעה לראשונה ב-1974 בתוכנית כישרונות בטלוויזיה, בעוד הופעתה הראשונה במוזיקה היוונית הייתה באותה שנה בטברנה בפלקה בשכונה הישנה של אתונה. יאללה יאללה עיניי המתוקות, כך היא שרה רק לך, עליזה.

0: שבת שלום למנשה סרנג'י שהצטרף אלינו לכל המאזינים באשר אתם. את השיר הבא אני מקדישה לך צביקה קורט שחגג את השבוע שעבר יום הולדת, אז המון המון מזל טוב. עד 120, אושר, בריאות, הצלחה והגשמת כל המשאלות, אמן. אז קדימה תצטרף לגליקריה בלילות קסומים.
1: Και τώρα το αφιέρωμά μας στο Βασίλη Τσιτσάνη. Μαζί μου τραγουδούν ο Ηλίας Μακρής και ο Μιχάλης Δημητριάδης. Παίζει η ορχήστρα του Βασίλη Τσιτσάνη και στο πιάνο είναι η Ευαγγελία Μαργαρόνη.

סקי שואל, אנחנו מכירים אותה בשם גליקריה, אבל מישהו יודע מה שם משפחתה? אז ככה, שם משפחתה הוא גליקריה קוצולה. אני מקווה שאני אומרת נכון, אבל מאז שהיא נשואה, השם שלה גליקריה פוטיאדיס.

כן, את השיר הזה שאתם שומעים ברקע, שרית טונדובסקי מקדישה לבן האהוב שלה, והיא אומרת לו, פני מלאך, ביוונית, פירוש השיר, השיר שלי. אז כן, את השיר שלה, היא שולחת אליך, שי, באהבה, האמא המקסימה שלך, לפני המלאך, אליך, שי.

שבת שלום לחיים ואתי בונפיל שהצטרפו אלינו, ואת השיר הבא אני שולחת אליך חיים, שרוצה לברך אותי ואת יורם ואת הנינות ונין ונכדים והילדים ואת כולם, כל המשפחה של חיים בונפיל, מקדישה לכולכם באהבה.

שבת שלום לשרון ובני רענני. יובל פנחסי מזמין אתכם לקפה של סטליוס. כן, שרון ובני, אתם מוזמנים, תצטרפו. גליקריה ואסלנידו עם הקפה של סטליוס.

יאסה, שרה וחיים כהן, קלו סבטו, איזה כיף לראות אתכם שסוף סוף הצלחתם להצטרף. מרגריטה מרגרוש שולחת אליכם באהבה, כמובן גליקריה לא יורדת היום מהבמה,

ב-1977 החלה את קריירת ההקלטה של הדיסקוגרפיה עם אלבום בשירי חג המולד בחברת קולומביה. בשנת 1979 גליקריה שיתפה פעולה עם אלני ויטלי במופע מוזיקלי בפלקה. שנה לאחר מכן היא הוציאה אלבום בשיתוף פעולה ראשון שלה עם בעלה הראשון סטליוס פוטיאדיס. ב-1981 היא הוציאה אלבום בשיתוף פעולה עם יורגו דלארס. ב-1982 היא נבחרה לייצג את יוון בפסטיבל אירופלאיה בבריסל, יחד עם יורגו דלארס וסוטיריה בלו. שנה לאחר מכן הופיעה גליקריה בקונצרט חי, רשמי ראשון שלה. אנחנו נמשיך, אבל לפני כן אני רוצה לומר המון המון מזל.

כן, תרימו כוסית לחיי סמי ורותי שחוגגים יום הולדת, לצביקה קורט שחגג יום הולדת, לכל החוגגים. אנחנו ממשיכים בשמח. את השיר הבא אני שולחת אלייך, עליזה סורתי, שחוגגת בעוד יומיים יום הולדת. אז את השיר הבא אני מקדישה לך באהבה, גליקריה, זרוק גפרור על הגוף שלי. למה? למה?

0: דבש. רק כאן ברדיו דבש יווני, שידור שכולו גליקריה, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. והשיר הבא, גליקריה אומרת, הלכתי למחשפות. הלכתי למחשפות לראות לאן אתה נעלם כל לילה, וראיתי קוסמת לצדך במיטה. הצטת את הבית שלנו והפכת אותו לאפר, אבל אני אעשה סדר בטירוף שלך במהירות. הלכתי למחשפות לראות לאן אתה נעלם כל לילה. הלכתי למחשפות בבתי קפה, והסקת אותי בכל מקום. וראיתי את הקסם שבקוס, ורציתי שהעיניים שלי ישתחררו כבר ממני.
1: Καλησπέρα! Καλησπέρα! Καλώς ήρθατε στο Λυκαβιτό! Είστε έτοιμοι για μια νύχτα μαγική! Πάμε, παιδιά!
0: Πάμε, πάμε!

שבת שלום למשפחת אייש, אהובה, והבת שלי שאני כותבת, אנחנו בהזנה, וגם אילן יחגוג יום הולדת ביום שני הקרוב, אז גם לך אילן היקר, המון המון מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה, והגשמת כל המשאלות, אמן ואמן. שני ואוריאן ואני וכל מאזיני רדיו דבש יוונים מקדישים לך אילן את גליקריה ביחד עם בניה ברבי, מה שבא בא, מה שלא בא לא בא, אבל שרק יבוא ורק טוב ורק סבור.

תצטרף אלינו, כל החיות מצטרפות לרדיו דבש יווני, על הבמה הגליקריה, עם התרנגול, עם הכלבלב, עם החתול. שבת שלום למוקי כהן שהצטרף אלינו.

אני נאלצת להפסיק כי גם מרים אבו מבקשת להקדיש לנכד שלה במיאמי את השיר הזה, והוא חוגג יום הולדת, אז המון מזל טוב, עד 120, שיצליח בכל מעשיו מסבתא מרים וסבא אלברט, ומתגעגעים, המון המון מתגעגעים.

מרים אבו מקדישה לכולכם מאזיני רדיו דבש יווני, ציפורן באוזן, שיר שהיא מאוד מאוד אוהבת, ואני לא יודעת מה הסיבה לציפורן באוזן, אבל בהוואי למשל, בהוואי, יש מסורת כזו של פרח באוזן, אז אולי גם כך ביוון.

0: Kansas.
1: כן, היוונים אוהבים את הפרח הציפורן, הם מפזרים אותו במועדונים. פעם היו שוברים, היום מפזרים פרחים. ולפני שנמשיך, אני רוצה להמשיך לספר לכם על גליקריה. בשנת 1986, אישרה בטקס הפתיחה של אליפות העולם שנערכה לראשונה באצטדיון האולימפי באתונה, ששודר ל-120 מדינות. בקיץ 1993 היא הופיעה לראשונה בישראל וסיימה את הופעתה עם גרסה כובשת משלה לשיר שבחי ירושלים בעברית, אנחנו נשמע אותו בהמשך. היא שרה בקונצרטים ביוון ומחוצה לה, באירופה, ארצות הברית, קנדה, אוסטרליה, ניו זילנד, קפריסין, ישראל וטורקיה. בשל הקונצרטים המוצלחים שהעניקה בישראל ב-1994 היא הוכרזה כזמרת הזרה הפופולרית ביותר. ראש עיריית ירושלים העניק לה את מפתח הזהב של העיר. בארץ יצאו במקביל שלושה אלבומים שלה, כולל זהב, בזמן קצר מאוד. ב-1999 הופיעה בשני קונצרטים בתל אביב עם התזמורת הפילרמונית הישראלית. כמה חודשים לאחר מכן יצא אלבום הקונצרט, ומיד לאחר מכן יצאו גם ברחבי העולם. ב-2002 יצא אלבום א' פתוח בישראל ושירי הרבטיקה של גליקריה בטורקיה. בטקס פרסי אריון הראשון ביוון הוענק לפרס הזמרת היווניה הפופולרית הטובה ביותר. אנחנו נמשיך עם שיר בלדינו.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: הלוואי ויכולתי, כך שרה גליקריה, אוי, הלוואי ויכולתי לשכוח אותך, ואפילו לא אכפת לי יותר איפה אתה ומאין אתה בא. אוי, הלוואי ויכולתי. פגעת בי פעמים רבות ואמרתי שאני שונאת אותך, אבל חשבתי שוב, נזיר שלי, איך אני אחיה ואיך אוכל לשכוח אותך כדי שגם אני אמצא את התרופה. או, הלוואי ויכולתי, הלוואי והיו לי כנפיים לעוף ממך. נעלמתי כמו ברק כדי לעולם לא להתמודד איתך שוב. את החיים שלי אחיה כשבהם יש רק שכחה. או, הלוואי ויכולתי. מקדישה לך חיים בונפיל. הלוואי ויכולתי להגשים לך את החלום לראות את הילדים שלך במיאמי.

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: ברוכה מצטרפת, מאי, שהצטרפת לצ'אט שלנו בוואטסאפ. את השיר הבא אני שולחת אלייך, מאי.

שולחת אליך את השיר הבא, אוהבת כמו שלג. אהבה כמו שלג, אני נותנת לך את כל הדבש בנשיקה שלי, אני נותנת לך את גן העדן ואת חיי, אני נותנת לך את כל מה שיש לי וגם מה שאין לי, אבל אני לא יכולה לסבול את סבב המוות שאתה מעביר אותי. הלילה הזה אני לא מתעוררת, אני כל כך מתגעגעת לריח שלך, ואהבה נראית כמו שלג.

כן, אני מקווה שאתם נהנים. שבת שלום ומבורכת לכל המצטרפים. למצטרפים לצ'אט שלנו בוואטסאפ, לירון שוחט, מאי שבתאי, ברוכה מצטרפת, יוסי כהן שקצת באיחור, אבל לא נורא, מחר גם יש שידור חוזר ב-10 בבוקר, ואורי צפני, ולכל המצטרפים באשר אתם, ממשיכים עם גליקריה.

אתם יודעים מה? אני אמשיך לספר לכם ואחר כך אני אשמיע לכם את השיר הזה, כי זה שיר אחרון בשמח, ומיד אחריו אנחנו נוריד הילוך, נעבור לשירים השקטים יותר. גליקריה מספרת, העיסוק שלי בשירה החל כמעט מאז שאני זוכרת את עצמי. בכפר שבו גדלתי, באיו פנווה, סרון, עד גיל 10, אז היו חגיגות, זו הייתה הדרך להשתעשע. בימי ראשון ובחגים, כשהם היו במצב רוח טוב, הרבטיקות ושירי העם היו מתחילים. השתתפתי בביצוע השירים, אלו היו חוויות ראשונות שלי בשירה. ההורים שלי חיפשו מזל טוב יותר, הם היו חקלאים. אמי הייתה תופרת, שגם ממנה למדתי מעט מהאומנות הזו. הם עזבו את הכפר ועברו לסלוניקי, שם התחלתי לקחת חלק בתחרויות שונות ואפילו זכיתי בפרסים. גליקריה מספרת על אובדן אביה. אבי מת בגיל 78, הייתי בהלם כשזה קרה. ניסיתי שנים רבות מחלון ביתי לראות איכן נמצא בית הקברות. עד לא מזמן הלכתי לקבר שלו בכל יום. הוא היה איש גדול, למרות שהתחלתי בזמנים קשים, הוריי מעולם לא עצרו אותי ותמיד תמכו בי. זו הסיבה שכשאבי עזב, איבדתי את האדמה מתחת לרגליים. התחלתי להיכנס לפאניקה, רצתי לרופאים לטפל בזה. בדרכים חילופיות התגברתי על הפוביות שלי. נבהלתי והצלחתי להמשיך. כך הצלחתי לאזן את ההפסד הזה שלעולם לא אתגבר עליו. פשוט השלמתי ולמדתי לחיות עם זה. משנות התיכון שלה, גליקריה החלה להתבלט ביכולתה הווקלית. וחבריה לכיתה בכל אירוע עודדו אותה לשיר. והיא לא פספסה הזדמנות לבצע שירי פופ ידועים משנות ה-60, וכמובן פולק טהור. כאלה שתמיד היה להם מקום נכבד בנפשה ובמזג שלה. שבילי החיים הובילו אותה לאתונה. הרבה דברים מחברים אותה גם לסלוניקי, ככה היא אומרת, ואני שמחה בכל פעם שאני מגיעה לשם. אז עוד מעט אספר לכם גם על סלוניקי, בינתיים נשמע את גליקריה.

0: Ready.
1: רדיו דבשני 24 שעות ביממה. רדיו
2: שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון, והיום שידור מיוחד שכולו גליקריה, ביוגרפיה, שירים ותרגומים, ואנחנו רדנו הילוך. בלעדיך שרה גליקריה, בלעדיך למדתי לאהוב אותך בלי להיות איתך, לימדתי את עצמי להיות זהירה, למדתי איך לנסוע לבד, למדתי לחשוב עליך בלי למות. אתה לא כאן, אתה לא כאן כדי שאוכל לראות אותך או לחבק אותך, וכדי שתגיד לי שאני פוחדת לאבד אותך. אתה לא כאן בשבילי כדי להחיות את החלום ולפחד שתיעלם כשאני מתעוררת. עכשיו למדתי לחיות בלעדיך, למדתי איך לאהוב גם קצת את עצמי, למדתי איך לאהוב חברים אחרים, למדתי איך לחשוב קצת על עצמי,

כן, אני התחלתי לספר לכם על גליקריה, שהרבה דברים מחברים אותה לסלוניקי, והיא שמחה בכל פעם שהיא מגיעה לשם. מגיל 11 עד גיל 15 לערך, התגוררה גליקריה בסלוניקי. הזיכרונות שיש לה מהעיר מוכרים ומושרשים בה. אני אוהבת את האלמנט של המזרח וסלוניקי, כעיר רב תרבותית היא מעבירה לי את זה. עמים רבים חיו בסלוניקי, הם הרבבו את תרבותם, והדבר נוכח באווירה ובהילה שלה עד היום. אני אוהבת את סלוניקי על הניחוחות, הצבעים והמנטליות שלה. אני מאוד אוהבת לשיר, אומרת גליקריה ברעיון, כשאתה טוב במה שאתה עושה אתה בולט, וזה מוכיח את הקריירה המקצועית שלה והחיבוק שהציבור נתן לה. היא מוסיפה ואומרת, כל עוד הקול שלי עוזר לי, אני אשרת אותו. זה ממלא תפקיד כל כך חשוב, שכן עבור מישהו מילים ומנגינה יכולים להיות חיים שלמים, ללוות אותו ולנחם אותו לאורך כל מסעו. כן, אתם יודעים שגליקריה שרה הרבה בעברית, למעשה היא חצי ישראלית. והיא אוהבת, כפי שאמרתי, את ישראל, שרה בעברית. שרה עם שלומי שבת, עם הרבה זמרים, צל עץ תמר. מקדישה לך אורי צפי.

את השיר הבא שאני רוצה להקדיש לך אילן בהמון אהבה ליום ההולדת. שיר אהבה ישן, כך קוראים לשיר, אניטה וחואן.

כן אילן, זה היה מוקדש לך בהמון אהבה מאשתך שני. מזל טוב עד 120. אנחנו נמשיך עם דואט יפה, גליקריה, ביחד עם אדוניס ורדיס, לפני שתעזוב אותי שוב. ואיפה? איפה אתה דוד ירין? שואב את השירים השקטים, הרומנטיים. לפני שתעזוב אותי שוב. החיים שלי עקובים מדם, נתונים לתשוקה כמו מסגרת שבורה, שאני רואה אותה ושותקת. לפני שנהיה שני זרים, תן לי לגעת בך, לרצות אותך, לקוות ולמות מאהבה. לפני שתעזוב אותי שוב ואבד אותך, ועבור דרך דלת הכאב, תן לי כמה רגעים להיזכר. כאשר מחר לא יהיה בקרבתך שוב, עם שני חלומות סודיים ומרירות נתונים, כחבר שלי בחייך הגורליים אני נותנת צבע וחומר, אבל לפני שהמסך ירד והמופע יסתיים, תגיד לי משהו שייתן לי משמעות להווה שלי.

כן, בוגי כהן כותב, מי נרדם, כולנו כאן שומעים, מוזיקה נפלאה, איזה כיף לי. את השיר הבא אני מקדישה לך, מוקי, עכשיו אני אחיה, כך שרה גליקריה. אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר לכם. גליקריה קוראת המון, מתעניינת בדת, התעניינה איך הדת נולדה ולמה נוצרים מאמינים בדבר אחד ויהודים בדבר אחר. אני עדיין לומדת את זה ומגלה דברים בדרך, היא אומרת. אבל אני לא מכריזה על עצמי כאתאיסטית. אני לא מאמינה באלוהים עם זקן. אני מאמינה בכוח היצירתי שמתאם כל דבר ביקום. לגבי הלבוש שלה, היא אומרת, אני רוצה להיות קרוב יותר למצב רוח רענן, מבלי להיות נוצצת או מגוחכת. אני בדרך כלל אוהבת את האיזון. אני אוכלת יותר מדי, אבל הגוף שלי כזה שאני נשארת רזה. איזה כיף לה. אני לא עושה שום דבר מיוחד. גוף רזה נראה טוב עם לבוש יפה. אני יודעת את גילי, ולא רוצה לעשות דברים קיצוניים. אם הראה מגוחחת במראה, אני יודעת שגם אנשים אחרים יראו את זה, אז אני נמנעת מזה. וגם אם אני עושה טעויות לפעמים, אנחנו סך הכל בני אדם, אומרת גליקריה. אנשים נתפסים בכל מיני מצבים. אל תיכנס לפה שלהם, זה מה שאני אומרת. עדיף לא להתגרות, אין צורך. כשאתה רוצה להתגרות, אין לך שום דבר אחר חשוב להקרין. בעוד שאם אתה מרוצה מעצמך, לא משנה מה אנשים אחרים יגידו. תורה, כגות הזיסו, גליקריה, עכשיו גם אני אחיה, מוקדש לך פרק.

הגיע להכל מחיאות הכפיים. ונעבור לשיר בעברית אצלנו בכפר תודרה. כן, כפר תודרה, אני בדקתי, זה במרוקו. אז בואו נשמע.

0: שמתם לב למילים? זמרת ענקית גליקריה כל כך אוהבת את ישראל, את היהדות, ויש לה אפילו שיר על השואה, אבל לא הכנסתי אותו כי לא רציתי שירים עצובים היום. אנחנו נמשיך, וחיים בונפיל כותב, מחר יש לנכדה שלי, אמילי, יום הולדת, היא בת 4 תהיה, אני מאחל לה הרבה בריאות וכל שתבקש לו יהי. אז אני בחרתי שיר יפה, סגפו, סגפו פולי, אוהב אותך המון אמילי, כך שר לך סבא חיים.
1: Πιο πολύ δεν πας, σ' έχω φτάσει εκεί.

0: όλοι μαζί, ραδιοφωνομενοί.
1: כן, לפני שנמשיך עם השיר הבא, אני רוצה לתרגם. ולשיר קוראים שקר תמים, דואט מקסים של גליקריה עם יאניס קוצירס. רציתי להגיד לך כל כך הרבה, להסתכל לתוך עיניך, להחיות את הרגעים כדי לחבר את החלקים ביחד. רציתי להישבע שאתה מחזיק את ידיך, שכוכבי השמיים יאירו רק בשבילנו. לא ידעתי אם זה גשם בסתיו, לא ידעתי אם הגיע הזמן לאהבה, לא ידעת, לא שאלת, לא דיברת על שקר תמים עם מבט של אמת. רציתי להיות השתיקה לטעות שלך על שפתיי, הציפייה לטראומה של אהבה ישנה. רציתי להיות החיים בחייך לנצח, בחלומך הנשמה שלך והזריחה שלך.

את השיר הבא חיים מקדיש לך שרה יקרה, גליקריה כמובן, הפעם עם דימיטריס מיטרופנוס, והוא אומר לך אני אוהב אותך. שבת שלום לדוד ירין שהצטרף אלינו, השיר הבא אליך דוד ירין, בדיוק באת בזמן לדואטים היפים.

0: שבת שלום, שבת דבש, אסתר ג'רסי, איזה כיף שאת פה איתנו. עוד מעט אקדיש גם לך שיר יפה. בינתיים אני רוצה להמשיך לספר לכם על גליקריה. לשאלתך, ברם קנסקי, היא נשואה לסטליוס פוטיאדיס, שוויתר על הקריירה שלו בלהקות הרוק של שנות ה-70 כדי להשתלט על הקריירה של גליקריה. זה קשה להיות זוג ולעשות את אותה עבודה ולהיות בעל אותה יצירה כשיש גם חילוקי דעות. אולם כך מתבצעת העבודה וכך נשמרים מערכות יחסים. דרך חילוקי דעות אתה מוצא את המרכיבים המשותפים וממשיכים הלאה. אבל באמת, סטליוס הוא תמיכה עבורי. אני לא יודעת אם תהיה לי היכולת לעשות את כל מה שאני עושה בלי עזרתו. העזרה שלו היא קריטית. הם ביחד כבר מעל 40 שנה, וכפי שגליקריה מצהירה, הייתה בינינו תקופה שהייתה יותר קשה. אני חושבת שזה קיים בכל הזוגות. הגענו אפילו למצבים קיצוניים, אבל ככה זה הולך. דרך ניגודים מוצאים גם את הטוב. זה דורש חיפוש. שם צריך לשים היגיון. המשבר בזוגיות מוסיף לאדם עוד ידע ועוד ניסיון, ומה להעריך יותר אצל האחר. משהו שאתה רוצה ומשהו שאתה רואה ולא ראית לפני. ביחד נולד להם ילד בשם קונסטנטינוס, שהולך בדרכם של הוריו. הבן שלנו איתנו במוזיקה כבר שנים רבות, מעל 10 שנים. הוא למד פסיכולוגיה, אך מעולם לא התעסק בזה. תמיד התעניין רק במוזיקה. הוא מוזיקאי טוב מאוד. הוא גדל כמובן עם סוג אחר של מוזיקה, אבל הוא אוהב ומעריך שירה יוונית טובה. אני מרגישה חום גדול כשהוא איתנו. כשיש לי את קוסטס, כך היא מכנה אותו, לידי, אני מרגישה את הנשימה שלו ואת האהבה שלו קורנת, ואני אוספת את זה אליי. הטעות שלי שלא נתתי לבן שלי ללמוד באמריקה, אמרה גליקריה. אף פעם לא רציתי לעצב אותו, פשוט הובלתי אותו בדרך שבה חייתי. אף פעם לא הייתי המורה שלו. הוא עוסק במוזיקה, הוא מוכשר, הוא כותב שירים נהדרים, עם מילים באנגלית שעדיין לא הוציא. הטעות שעשיתי כשהיה צעיר הייתה לו אפשרות ללמוד באמריקה, וחבל שלא אפשרתי לו. היום אני מתחרטת על זה. זה אחד הדברים הלא נכונים שעשיתי בחיי, אמרה גליקריה, בשנת 2010. יש לה גם נכדה מקונסטנטינוס. טוב לי מאוד עם הנכדה שלי, היא עדיין קטנה. גליקריה הקטנה שלנו. אני מאוד שמחה. מה שהסבתות נהגו לומר זה נכון. אתה אף פעם לא יכול להבין סבתא, אלא אם אתה פשוט חי את זה. זה משהו מעבר להורה. אתה רואה תינוק שגדל עם חוויה אחרת עכשיו. הלב שלך נפתח, אתה מאוד פתוח לראות דברים ופרטים על החיים החדשים האלה. וככה אתה אוהב את זה יותר. אולי אפילו יותר מהילד שלך. אז כן, ברם קנסקי, סיפרתי לך למי נשואה ועל הילד שלה והנכדה שלה. והשיר הבא יוצא לך, דוד ירין, פלס אסיאם, גליקריה, ביחד עם אדוניס רמוס.
1: Θάλασσες, μέσα στα μάτια σου, θάλασσες. Και με ταξίδευες, σαν το καλύτερο.

איזה יופי של שיר במקור של דימיטריס מיטרופנוס, פלס סיאם. אני הבטחתי לך אסתר ג'רסי את השיר הבא. לשיר הבא קוראים נשימה, שיר יפה את בטוח מכירה.

דוד ירין, צר לי, פשוט שכחתי לתרגם לך את השיר של פלס אסיאם, אבל פעם אחרת אני מבטיחה. בינתיים, כל מה שאני אוהבת שייך לך, כך שרה גליקריה. ואת השיר הזה, דוד ירין מבקש להקדיש לרפי יושפט, זכרו לברכה, שהיה חבר קרוב מאוד של גליקריה.

אני אתרגם ואחר כך אני אשמיע מההתחלה. כל מה שאני אוהבת שייך לך, הבדידות שלי כמו בד רטוב, ובעוד הלילה מתגבר, לא מצאתי את המראה האחר שלי בי ככל שחיפשתי. הבדידות שלי כמו בד רטוב שאני לובשת וזה מטפטף. הדבר היחיד שנשאר איתי הוא להסתכל על הכביש ממנו ברחת. כל מה שאני אוהבת שייך לך, ולקחת את זה. אתה עונד את השמש בתור שרשרת, וכאן היא לא תזרח שוב. הלילה אני עולה על רכבת הרים של כאב, ניצוץ בגשם של הזמן, אתה שוב שוכח שאני מחכה, על רכבת הרים של כאב, בלי נשיקה או ליטוף, בפינה של המקום הזה, איך אוכל לעמוד בחושך?

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. שבת שלום לגל לוי מטקסס, חזי שאול.

ממש אוהבת גליקריה, גליקו. ויובל פנחסי כותב, היום התוכנית נהדרת, נהנים מכל שיר, ממש כיף. איזה כיף לקרוא את זה. המון המון תודה. וגליקריה ממשיכה, רחוק רחוק.

אז מה אתם אומרים? בואו נסכם. גליקריה הפכה לזמרת יוונית אהובה ביותר בישראל בשנות ה-90. סגנונה מיוחד, מלא העומק, הרגש, האינסופי שלה, כבש את ליבם של הישראלים. והשירים שלה, הן בעברית, בהגייה כמעט מושלמת, והן ביוונית, הפכו לקלאסיקות של כל הזמנים. היא הפכה לשם בבית בישראל, אזרחית כבוד, מוכרת עם אלבומי פלטינה וזהב, ולחביבת המנהיגים והסלבריטאים הבכירים בישראל. הקשר העמוק שלה לישראל הגיע לסיור ב-1998, כשהייתה האומנית הזרה היחידה שהוזמנה לשיר באירוע הזיכרון המיוחד ליצחק רבין, שנרצח 3 שנים קודם לכן. עם דמעות בעיניים היא שרה מול 200,000 איש בכיכר רבין בתל אביב. בקיץ 1999 הוזמנה להופיע עם התזמורת הפילרמונית הישראלית. גם בשנת 2006, במהלך סכסוך ישראל-לבנון, היא הגיעה לישראל עם בנה ופגשה את אהוד אולמרט ושרה עבור החיילים בגבולות. כן, אנחנו אוהבים אותה והיא יודעת להחזיר אהבה, אין עליה. גליקריה שיתפה פעולה עם המלחין מיקיס תאודורקיס באלבום בין שני דיסקים, שהורכב משיריו שנכתבו על ידו ב-2008. כן, דיברנו על ישראל, אנחנו נמשיך עם שיר נוסף בעברית, עד מתי אלוהי. וחיים כותב לי, ריקי, תמיד אמרתי, אין עלייך, לא בישראל ולא ביוון ולא באף מקום. את היחידה, אין לך תחליף, מאחל לך בריאות ותמשיך איתנו עוד שנים רבות. יישר כוח, שבת שלום.

0: ואתם שאלתם לגבי שיר חדש, אז כן, יצא לה לא מזמן, בנובמבר 2023, היא הוציאה שיר חדש, לשיר קוראים הם התעקשו. אז קבלו את גליקרי האחת והיחידה.
1: Πως τέλειωσε η αγάπη μας, κι όμως δεν θέλαμε

מנחשים איזה שיר עכשיו מושמע? אחד השירים, לשיר קוראים בדד, עם ביצוע ענק של גליקריה.

0: אסף בעברית. ענקית, פשוט ענקית.
1: אגפיתי הקרואטה, עדו רדיופוניקוס תתמוס, רדיו דבש.
0: נהנה, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, ואני עוד לא סיימתי את השידור, יש לי עוד הרבה למעשה, ונראה כמה אני אספיק, אפילו זה בקיקו עוד לא התחלתי. אנחנו ממשיכים בשקטים בכל מקום, כך קוראים לשיר הבא. כל מה שאני זוכרת ממך, יש לו צבעי עצב. זה שאני כל כך מתגעגעת אליך והעיניים שלי בוכות, אבל השנים שלי חולפות והן לא חוזרות לעולם. בכל מקום המכות שלך, הסימנים שלך בכל מקום. חיים שלא לוקחים שני צעדים, חיים מרים וריקים. נשמה שלי, איפה אתה? כל מה שאני זוכרת ממך זה חורף בלי שמש. זה לא שאיבדתי חבר ואני מאוד רוצה אותו, אבל השנים שלי חולפות וזה אף פעם, והן אף פעם לא חוזרות.

אז כן, אליזה כותבת, ריקי יקרה, תודה על שידור מהמם ומושקע, אין עלייך. ומרים אבו כותבת, תודה לך ריקי על התוכנית הנהדרת והשירים היפים של הזמרת האהובה, שתהיה לכולם שבת שקטה ורגועה. אני עדיין בהזנה, תודה מקרב לב. תודה לכולכם שאתם עדיין איתי, ואשמח אם תישארו איתי עד לסיום השידור, כי עדיין לא סיימתי. שבחי ירושלים, גליקריה, מוקדש לכולכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות.

מי סירלו? מי סירלו שלי, העיניים המתוקות שלך? הדליקו לאהבה בליבי, אח יא חביבי, אח יא ללי, אח. דבש נוטף מהשפתיים שלך, אח מי סירלו. היופי האקזוטי הקסום שלך ישגע אותי, אני לא יכול לסבול את זה יותר. אח, אני אגנוב אותך דרך הרפיה. מי סירלו המשוגעת שחורת העיניים שלי, החיים שלי משתנים עם נשיקה, אח יא חביבי, עם נשיקה קטנה, אח מהפה הקטן שלך, אח.

תודה לך אברהם קנסקי שכתבת, כל הפרגונים לא יספיקו על ההשקעה שלך ואהבה שנותנת והכל ללא מטרת רווח. המון המון תודה. שולחת לך את השיר הבא, סלוניקי היפה, בקצב הרבטיקו. כפי שסיפרתי לכם, גליקריה אוהבת את סלוניקי, את הגאווה של הלב שלי. סלוניקי יפה, את הגאווה של הלב שלי, סלוניקי יפה ומתוקה, וגם אם אני גר באתונה המפתה, אני אשר בשבילך כל לילה. או סלוניקי היפה, או אני מרגיש געגועים לערבים הקסומים שלך. בתוך הסמטאות הצרות שלך חייתי את הרגעים הכי מתוקים, אלפי לילות ששרתי סרנדה לכל לבבות הבוהמה. את תמיד מחזיקה אותי בזרועותייך, אני תמיד זוכר אותך וכואב לי, וגם אם עכשיו אני קצת רחוק ממך, בבוא העת אהיה בקרבתך. אך סלוניקי.

אומורפי תסלוניקי, ואנחנו ממשיכים עם פריגי פסע, נסיכה. יש דברים שאני רוצה ואחרים שאני עושה. איך אני יכולה להסביר לכם את זה? אמרתי שככל שהשנים יעברו, אני אעמוד בדרישות, אבל זו מתנה חסרת תועלת לשנות אופי. זה מיותר לנהל דין וחשבון, זה חסר תועלת להיות צודק בכוח. יש רוח בחוץ, אבל בפנים, בתוך הבית הזה, נסיכה שלי, האור שלך רוקדים סביבנו. העולם והאופי שלנו מדהימים. אני רוצה דברים אחרים ועושה דברים אחרים. עד שהגעתי למצב הזה, טעויות ותשוקות שגויות עשו אותי צודק. עם עלות השחר אני זורק חוט דייג ברחוב. אני תופס את עצמי ומאבד את דעתי. יש הרבה ביצועים לשיר הזה, פריגי פסע, אבל של גליקריה הוא באמת מיוחד. בעצם כמו כל שיר אחר שלה.

0: Ugh, bring die Pässe, Mu.
1: Hallo?
2: כן.
1: זה רדיו?
2: ודאי, ודאי.
3: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו, דבש יווני.
0: כן, אתם מאזינים לרדיו דבש שבני בשידור שכולו גליקריה, ואנחנו עוברים לקצב הזה בקיקו, מתחילים עם הפסל, אתם לבטח מכירים. אוח!

כן, אנחנו נמשיך בקצב הזה. בקיקו, הירח בכה איתי. הלילה ירד והרגשתי עצובה כשחשבתי על אישה אחרת שמחבקת אותך. שרה שיר עצוב ללא מנגינה ולוקחת את הדרך שמובילה אותי לדלת שלך. הלילה היה מכוסה בצבעי הכאב שלי. ביקשתי ממנו לשלוח לך את הנשיקות שלי. הלילה ירד והיה מאוחר מאוד, כמעט עלות השחר. אפילו השמש שכחה לעלות. והירח בכה איתי וזה כאב. הוא דיבר איתי עליך עד אור הבוקר. הוא ראה אותי מתפוגגת וביט ברחמים. והירח בכה איתי והתאבל. והירח בכה איתי. הלילה ירד ודמעותיי בערו בי, כי אף פעם לא הבנת מה אני מרגישה, והעיניים האלה שאבד את עצמי בשבילן, כעת הסתכלו על אישה אחרת באהבה וברצון. הזיכרונות הם צללים שחורים שמפחידים אותי, ואתה התעוררת על קרית אחרת, וכל ירחי העולם גינו אותך על הבוז לאהבה כזו.

המון המון תודה לכולכם על הפרגונים, גם לך יוסי כהן, מקווה שאתה עדיין בהזנה, שולחת אליך את השיר הבא עד שנמצא את גן עדן.

עוד קצת בזה בקי קו עד שאסיים. את השיר הבא אני מקדישה לכל אחד מכם. לשיר קוראים למענך, אז למענך יוסי כהן, למענך מנשה סרנג'י, למענך אברהם קנסקי, למענך ליזה סורטי, יובל פנחסי, דוד ירין, מאי שבתאי, אורי צפני. יש עוד מישהו שמאזין לי? אז תכתבו לי ואקדיש גם לכם. למענכם יקיריי, גליקריה. אבל רגע, חשבתם שאין תרגום? לא ייתכן שחלומות יתגשמו. נמאס לי לראות את החיים חולפים על פניי. עולה השחר, ואתה לא מחכה לי בשום מקום. הרחובות שוממים כשאני הולכת בהם. אני לא מחזיקה כלום בידיים. אפילו אני שואבת אותך, מפחדת שתגיד לי שסיימנו עכשיו. אני למענך אעיר את הירח שלך בכל לילה. ארקום מלאכים על הכרית שלך, בצל שלך אני אלך. אני למענך כמו מכתב שנשלח במגירה שלך. נשמתי, אני נושאת את כל מסעיך, ואני אף פעם לא מבקשת ממך תמורה. בלתי אפשרי להיכנס ללב הנעול שלך. אש האהבה כפתה בעיניך. זכרת שיש לך כמה חובות מעבר. בכיסים שלך ניירות הקרועים של חיינו, והשריטה על המצח שלך. אפילו אני שאוהבת אותך מפחדת שתגיד לי שסיימנו עכשיו.

אתם יודעים מה, היה לי לפחות שירים לחמש שעות אם לא יותר, ואני כל פעם מוציאה שירים, עוד שיר ועוד שיר. מקסימום שבוע הבא אני אשלב גם את גליקריה בקצב הזה, בקיקו במיוחד, המון המון הוצאתי. ולפני שאני אסיים, אני רוצה להמשיך לספר לכם את הסיכום על גליקריה. היא נשואה לסטליוס פוטיאדיס מעל 40 שנה ולהם ילד בשם קונסטנטינוס שהולך בדרכם ויש לה גם נכדה מהבן. היא אוהבת את הבית, מתרחקת מהאינטרנט ולא רואה הרבה טלוויזיה ובגלל שהיא עוסקת בשירה כבר שנים רבות והשעות קשות ומוזרות וגם כשבאים במגע עם אנשים רבים במשך היום אני צריכה את השקט, היא אומרת. אני אוהבת בדידות, אני אוהבת לקרוא, לפעמים אני נכנסת לפייסבוק ורואה חברים. גליקריה אומרת שהאדם חייב לדאוג בחייו לאושר, אהבה ובריאות. חייב לחיות כדי ליצור דברים ולהיות מאושר, ולא לחיות רק כדי לשרוד. אז נאחל לה להמשיך ליצור ולקצור הצלחות בתחום האישי והמקצועי. לאין ספור שנים באושר, אהבה ובריאות והנאה מהילדים, מהילד שלה ומהנכדה. שיר נוסף שלה, עניין של אהבה, שולחת אליך דוד ירין. גליקריה ביחד עם אדוניס ורדיס. אתה שיקור מאור ומקרני השמש, ואתה אומר שלא ראית אותם. ציפורים שמשאירות תקווה, יובש בדמעות על הריסים, העולם נראה כמו הונאה, חגיגה שהופכת לאשליה, ואהבה היא פטיש וסדן, לפעמים משתכרת, לפעמים כואב לה, כי זו שאלה של אהבה מהססת, שלוקחת צעד אחורה וצעד קדימה, זורקת גיצים, אחד מתקרר ואחד זועק, מצית להבה שנשארת דולקת. מילים חתוכות כמו להבים, הם מסתירים שריפות, מסתירים אלכודות, אבל כשיש לך כנפיים קצוצות אתה נופל, כמו שאתה פגעת בי. העולם הוא כמו הגרלה, ובכל זאת שנינו איבדנו את זה. אהבה היא כמו מסמר בוער, לעתים צוחקת ולעתים בוכה.

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
1: נמשיך עם האיש הנזיר. האיש הנזיר, כשאחרים חוגגים, הוא מתבייש להיות לבד, והוא מתעלף מרוב שמחה. כשהיין עושה לו טוב והשמחה מתפשטת, הוא מתבייש לשיר ואסור לדבר איתו. האיש הנזיר הופך בודד עוד יותר, כשאחרים חוגגים, ומרכין את ראשו.

0: רדיוס באס נאמבר 1.
1: כן, עוד שני שירים ואני מסיימת את השידור. אתה הטעות שלי, כך קוראים לשיר הבא. טיילתי אין ספור ימים, הרים היו עגלים ומזג האוויר היה נגדם, אבל בים שלך, מה שאדם יכול לסבול, תוך רגע אהבה זו קרתה. אתה הטעות שלי שכל כך אהבתי, אתה אוקיינוס, קרקעית שקלעה אותי, והלב מת לבד בערבים. אתה אוקיינוס ואהבה שלי נטרפה כמו ספינה. טיילתי אין ספור ימים, ואהבת המלאך הייתה זמנית. חיכיתי שמבטך כאן יחזור, בסוף הבנתי שאתה לא כאן. אתה הטעות שלי שכל כך אהבתי, אתה אוקיינוס, קרקעית שקלעה אותי, ולב מת לבד בערבים. אתה אוקיינוס, ואהבה שלי נטרפה, כמו ספינה.

0: לא יכולים בלי צלילי אבו זוקי? הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: כן, אתם מזינים לרדיו דבש יווני. את השיר הבא, שיר האחרון, איתו אני מסיימת, אני מקדישה לך אליזה ולך מאי ולך פנינה אדיקה ושרי טונדובסקי ולכל המאזינים והמאזינות באשר אתם. תודה שהזנתם לי, היה לי כיף, מקווה שגם לכם היה כיף. הצוק, זה השיר שאני מסיימת איתו. בכל דרך תמיד יש צוק, בדיוק בזמן כדי לראות אותו ולהימלט. כך בכל אהבה יש פרידה, שרק בהקרבה ממנה תימנע. שיהיה לך קצת שמחה בחיים האלה, תמיד שמרי את הגבר שלך קרוב אלייך, וזה יהיה תמיכה כשיבוא אסון, וכאילו תראי את המצוק נפתח מולך. צוק בחיינו הוא פרידה, והאושר מקצר את הדרך, למצוא דרך אחרת כל עוד נשאר זמן להישאר עם האיש שפגד בו. כן, בכל אהבה יש פרידה, ואנחנו ניפרד עד יום שישי הבא. שתהיה לכולכם שבת שלום, שבת מבורכת, שבת מנגד, שבת שקטה, שבת מוארת ויפה.

0: זאב הנדברי.
1: רדיו דבש לכל נדרש, כי זו מוזיקה של ממש. יוונית זה לשתות ולרקוד, יוונית זה עוד ועוד, גם בקור וגם בחום. רדיו דבש זה פצצת אטום, לכל אישה ואיש רדיו דבש מגיש שירים יפים עם אהבה, שאתכם תקפיץ כמו להבה.
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, רדיו מספר אחת ברשת.
3: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני,
4: רדיו דבש יווני, מוזיקה ברצף.

כן, שיר יפה, אמנם היה שקט, אבל תכף אנחנו נשמע גם שיר שמח של ליקריה, גם הוא חדש. כל השירים ששמעתי עד עכשיו, חדשים, הישר מתנו. לפני שנמשיך, יהודה גוזלין, אני מקווה שאתה בהזנה, כי אני רוצה להקדיש לך וללאה אשתך, שחוגגים היום את חתונת הזהב, 50 שנות נישואים, המון המון מזל טוב לאין ספור שנים יחדיו, בבריאות, באושר ובנחת, אמן ואמן, מכולנו פה ברדיו דבש יווני. אז אני רוצה להקדיש לך ולאשתך לאה את השיר הבא, גליקריה, ביחד עם בנייה ברבי, מה שבא בא.

0: שיר אחרון בשמח ונעבור לשקטים.
1: פלטו מייקיו שוטה פיגאמה
0: סאנוס פטרליס שולחת אליכם מגל ומזליקה וסאנוס אומר תלבש את בגד הים

0: כן, אני שכחתי שאני הבטחתי למישהו פה את לוקס דרלס. כמעט יצא לי דלרס, כי אני כל כך רגילה לדלרס, שזה הבן שלו.
1: קאטי אשכי משפרר.
0: ברם קנסקי יוצא אליך, קאטה קאטה.

0: כן, אמרתי שנעבור לסקופים, אבל לא יכולה. אני אמרתי לעצמי, אולי תרביב יגרום לסמי להגיע אלינו.
1: או סלוניקיות.
0: או סלוניקיות.

0: de Radio Rivas.
1: הלו!
2: כן.
1: זה רדיו!
2: ודאי, ודאי.
0: ודאי, ודאי, רדיו זבש יווני. מאיר אבוטבול מבקש להקדיש את השיר של ניקוס מקרופולוס, הפוך את הקילומטרים למילימטרים, לחברים מהסטילים פלוגה 73, מחזור שנת 77, סטיל סער 3, אחי סופה, ולכל חיילי צה"ל. אז בואו נשמע מההתחלה, ניקוס.

כל יום אני מרגיש את הרקנות שלך בהמתנה, בטלפון הקווי שלך. המרחק הוא רצח, הוא הורג את החלום שלי, וההיעדרות שלך מפלחת את כל תא שלי. בוא דחוף, אתה חסר ואני אבוד. תמצא קצת זמן כדי לראות איך אני מרגיש. בוא דחוף לשניות, תעשה את המיילים שמרחיקים אותנו, והצער הפך לאחד הבגדים שלי. הבדידות נושבת כמו הצפון בתוך מוחי, והיעדרותך מקפיאה את החדר שלי. בוא דחוף, אתה חסר ואני אבוד.

כן, מזל טוב לכל החוגגים, כך אומר מוטי פרטוש, וגם ממני לכל מי שחוגג היום, יום הולדת, יום נישואים, כל מה שאתם חוגגים. את השיר הבא ברי מסיקה שולח לאבא שמעון מסיקה, חריס אלכסיו ומרינלה מעבר לים, שיר מחווה לויקי מוסקוליו.

אנחנו מקדישים לך, מוקדש לך גם מאיר אבוטבול. עדיין שירי מחווה לויקטימוס פוליו.

גליקריה נמצאת פה, ודימיטרה גלני, מרינלה חריף, מלינה קנה,

אוח, כמה אני אוהבת את יום שישי, איזה כיף. כל השבוע אני מחכה לשידור שלי ביום שישי, ושלוש שעות עוברות בצ'יק. את השיר הבא אני שולחת לכם שרה וחיים כהן, ליגו ליגו, דימיטריס קודו לזוס, אחד השירים היפים שאני אוהבת. קצת התרגשתי.

0: יש מישהו בבית?
1: איפה אתם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות? די רדומים. שבע שלום ליובל פנחסי שהצטרף אלינו, לברק ישראל.

שמעון דדון, את השיר הבא אני שולחת אליך, יאניס פריוס, קסימרוני, השחר עלה, אחד השירים היפים. בהמשך גם שירים שאתם אוהבים בקצב הזה, בקיקו, רבטיקו.

איזה יופי, פשוט ענק, מגיע לו מחיאות כפיים, יאנס פריוס, ואנחנו עוברים לפסחל אסטרזיז. את השיר של תרזיז אני שולחת אליך, סמי זקן, סמי ורותי, מקווה שאתם בהזנה.

0: את צלילי הבודוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: נהנה, אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני, צפיחית בדבש. את השיר הבא אני שולחת לכל משפחת אוחנה, עידה ושלום, לבן אופר, אוחנה.

שבת שלום למלך בלי גלימה. קוראים לשיר לישון הלילה, אבל אנחנו רק התעוררנו.

מישהו מחכה להליקופטרו? נראה לי שאני שומעת אותו. תכף נשמע אותו יותר בקול רם. הנה הוא מתקרב. את מי הוא הולך לאסוף? נראה לי את עופר אוחנה. אולי גם אותך מנשה.

קנסקי, לאיפה שאתה רוצה, ההליקופטר לוקח לאיפה שתרצה. את השיר הבא, מאיר, מקדיש לך סוזנה באהבה, מיטרופנוס, הדמנדידיס ובאביס.

ושוב שבת שלום לצביקה וסטיקות, שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. מצטרף אלינו גם חריס קוסטופולוס, אותו אוהב מוטי שרבי. ורק הזכרת מוטי, אני מיד הכנסתי לפלייליסט, אז הנה מחרוזת ענקית של חריס קוסטופולוס.

0: אברהם קנסקי בשבוע הבא ניקולאידיס, עוד מעט אתם תשמעו שיר אחד שלו, ובשבוע הבא תוכנית שלמה.
1: אופה,
0: מי אנחנו שומעים פה? אופה אופה, מסתולים לעלה השיקורים באו לשיר לך נמרוד, וכולנו במחיאות כפיים.
1: אופה,
0: מובדש גם לך שוקי פעם.

ואת השיר הבא נמרון מקדיש להורים היקרים שמעון וטלי, וגם לך נינה, ולך אבי הדוד.

אנחנו נמשיך בקצב הזה, בקיקו, ניקולאידיס. בשבוע הבא אתם תשמעו את כל השירים, לא כל השירים, יש לו המון שירים, אבל הרבה הרבה שירים יפים של ניקולאידיס, סיפור חייו עם תרגומים. הם רודפים אחרי החומר שלנו, החומר הכוונה לקנאביס, והרבה הרבה שירים שלו מדברים על הקנאביס, הגרס,

חרולה מצטרפת אלינו והיא אומרת דוד, 5 שעות שחר, יום ראשון. זה לא בדיוק כך, אבל לא נשבור לה את המילה. אז מי הולך לרקוד לנו זה?

0: רדיו דשני 24 שעות ביממה רדיו
1: את השיר הבא צביקה קורץ רוצה להקדיש לך האישה

שבת שלום לסמי שהצטרף אלינו, יסו סמי התותח. נמשיכים עם סופרי אבלו, אבל רגע, זה אותו שיר, אז לא, אתם רוצים לשמוע אותו? טוב, נתראה.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: כן, פסחל אסטרזיז, לא במיוחד.

כן, זו מחרוזת ענקית, אבל יש לי עוד הרבה שירים להשמיע לכם, אז אני ממשיכה. דוד ירין, נדמה לי שלזה התכוונת כשאמרת שנזכרת בשיר של דימיטריס מיטרופנוס, תביט הירח.

דוד ימין כתב, נסעתי היום ברכב ויודעים במה נזכרתי? באחד השירים שמזמן לא שמעתי בשם קבית הירח של דימיטריס מיטרופנוס. פתאום התחלתי לזמזם את השיר ואני על סיגריה בודדה. אחד השירים היפים של מיטרופנוס שמזמן לא שמעתי. אשמח שיהיה בשידור הבא. והנה, כבר השמעתי לך באותו רגע. אז אנחנו נמשיך. יאניס פריוס, דראפצונה, בקצב הזה בקיקו, שולחת אליכם, בעלי היקר יורם, ואליך שחר.

0: כמה מהר עובר לו הזמן, אוטוטו כבר שבע.
1: אגבידי הקרואטה, עדו רדיו פוליקוסט אטמוס, רדיו דבש.
0: אבל אני לא אסיים עד שאני לא אשמיע את השירים שרציתי, למרות שהרבה הרבה שירים הכנסתי לפלייליסט, אבל יש כמה שירים שאני באמת רוצה להשמיע לכם, וזה אחד מהם, אפרת אז דיוניסיו. מי אמר את זה על קוסטי?

את השיר הבא אני שולחת אליך, מנשה סרנג'י, שכותב לי, ריקי הגדולה, אני שומע את המוזיקה שלך מאמריקה, איזה כיף, תהנה. חזרנו ללוקס דרלס ולמה שכתב ברמקנסקי, שיורגו דלרס לא בקשר עם אבא שלו. אז כן, המשפחה הייתה ענייה מאוד כשיורגו דלרס היה קטן, והדברים נעשו קשים עוד יותר כשהאב עזב את משפחתו. האם, למרות מגבלותיה, הבנתי שחרטו לה רגל, הייתה בלי רגל, נאלצה לעבוד ולפרנס את ילדיה שהיו עדיין צעירים מאוד. האבא הופיע לעתים רחוקות כאורח. עזיבתו השפיעה רבות על שני הבנים במשפחה.

לשמולי כהן, לכל המצטרפים באשר אתם, חבל שהצטרפתם שאני אוטוטו לפני סיום השידור, אבל בשבוע הבא שידור מיוחד שכולו ניקולאידיס, כדאי לכם להיות בהזנה כל יום שישי ב-4. משה ברי, אני שולחת לך את ניקוס פפדטוס.

אני רוצה לחתום עם קטי גריי. אני מאוד מאוד מקווה שנהנתם לפי מה שאתם כותבים לי. אני פשוט מתענגת על מה שאתם כותבים לי. קנסקי כותב, כל שידור של יום שישי יותר גדול ומענה אין עלייך ועל רדיו דבש שבני מספר אחד. ומי עוד כתב? גם דוד ירין כתב, אני פשוט לא מוצאת את זה.

הנה מצאתי מה דוד ירין כתב, שלא ייגמר לנו לעולם רדיו דבש ובני לעד. המון המון תודה לכולכם על הפרגונים, על זה שהזנתם, שהייתם איתי פה בצ'אט שלנו, בקבוצה של הוואטסאפ, לכל המאזינים באשר אתם, שתהיה לכם אחלה שבת שבעולם, שבת מענגת ויפה, ואנחנו נתראה יום שישי הבא.

0: רדיוס באס נאמבר 1.
1: מי שרוצה את ההקלטה פשוט שיכתוב לי, אני שולחת את ההקלטות של השידורים.
2: רדיו מספר 1 ברשת.
3: זה יווני ברה.
4: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו, דבש יווני.
2: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
5: רדיו דבש יווני.

0: שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח. חג שמח.
1: חג שמח. שבת שלום, מאזינות ומאזינים. היום בתוכנית הנוסטלגיה חוזרת, נהנה רק כאן ברדיו דבש יווני. האזנה מענה לכולכם.
2: שבת שלום, שבת דבש, מאזינות ומאזינים.

0: פלוטו חוסלו יהיה היום. היי, בעלי.
1: נשיקה, אפשר לשבת? שיהיה לכם שידור נפלא לכל המאזינים.
0: שבת מענה, חג שמח. אז כן, חג שמח, חג...

רק היום הורדתי את השיר הזה, יורגו קקוסיוס, הבן של יאניס פלוטרחוס. לשיר קוראים במוצאי שבת, אז בואו נשמע בלי הפרעות.

0: עמי.
1: חג שמח.
2: חג שמח.
1: חג שמח. חג שמח.
2: חג שמח. חג שבועות שמח לכולכם. גם חג, גם סוף שבוע. פשוט כיף. ועוד יותר כיף. שוב.

וסיניס אקונומו, כך קוראים לזמר, ולשיר קוראים ברכותיי. ואני הפסקתי את השיר כי אני רוצה לברך את כל מי שחוגג יום הולדת, יום נישואים, בר מצווה, בת מצווה, הולדת הילד, הנכד, הנכדה, כל מה שאתם רוצים, פשוט סיבה למסיבה, ושתהיו תמיד רק בשמחה. אז גם אסתר ג'רסי כתבה לי שהיא רוצה לברך את הבת שלה, אורית נוסבאום, ליום הולדתה 58. המון המון מזל טוב, בריאות איתנה, אושר ונחת. חג שמח לכל מאזיני רדיו דבש אבני, בפרט לך ריקי, המון המון תודה לך אסתר ג'רסי, אני מקווה שכרגע את בהזנה. מקסימום תשמעי את השידור החוזר מחר בשעה 9 בבוקר. אז הנה, בשבילך, ברכותיי.

0: מה זה? הורידו את המים. מישהו יודע מה עושה פה הפרה? כן, בגלל שבועות כנראה. לא, לא, בעצם בגלל גן לוי מטקסס. איפה, איפה אתה? איפה הפרות? איפה הקאובויים? קיריאקוס קיאנוס, ללא חטא, כך הוא שר. אז בואו נשמע מההתחלה.
1: שמתי גודן אלגה
0: מקדישה לכם שרה וחיים כהן באהבה, מקווה שאת שומעת טוב עכשיו.

יאסו שי פורטה, יאסו לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, שבת דבש. מלכנסקי, אהבתי את מה שכתבת, את רואה ריקי נוסעת לחול ואין שידור חי, וזה אומר שאין לך מחליפה כי אי אפשר להחליף מלכה. איזה מילים, המון המון תודה. שולחת אליך את השיר הבא, ניקוס דורוס, חדש חדש ברדיו.

Queen, Freddy Saul, Saul Giat. שבת שלום גם לבוס טייר. אני מקווה שאתם מאזינים בהמשך השירים הישנים של...

כותבת, ריקי לא צריכה למלא מצברים, היא בעצמה מצבר לוהט. נינה, היום אני פשוט גמורה, תשושה, ארוגה, מה שאת רוצה, גמרו אותי עם הניקיונות. עשו לי פסח שני. השכנים החליטו לשפץ, ואני סבלתי היום. אז כן, אני הולכת למלא...

קראת את המחשבות שלי, אני בדיוק חיכיתי שהשיר יסתיים בשביל לומר את המילים האלו, שהמוזיקה נותנת המון המון כוח, ממלא לי את המצברים לא פחות מנסיעה לחול, במיוחד המוזיקה היוונית, וכמובן גם אתם ממלאים לי את המצברים. אז קדימה, תכתבו לי שאתם מאזינים לי, ושבת מבורכת, חג שמח לכל המצטרפים. אנחנו נמשיך עם השירים השמחים, אריסטוס, קונסטנטינו, בואי בואי, כך הוא שר. בואי בואי, פנינה גבאי.

0: חדש ברדיו דבש, השמעת בכורה.
1: כן, אנחנו נמשיך עם שירים חדשים ברדיו דבש יווני, אבל הורדתי הילוך, אני בטוחה שהתעייפתם, אז תשבו, תנוחו, תתרווחו לכם. פרוס קיאמוס, הזמן

0: שבת שלום לחיים וטי בונפילד, לשמולי כהן, ליהודה גוזלין, יום טוב וסימה צקירי, יובל פנחסי, מלכה ססון, איפה כולכם, תצטרפו, תכתבו לי שאתם מאזינים. ניקוס קיפריוטיס, נס אפשרי, כן, כנראה שיש ניסים, אז אני שולחת לך נס, שוקי פז.
1: Σε ποια χέρια τώρα ξενυχτά.
0: Ούλα η τατχή λαβήν η

אבי תביסל כותב ומאשר, צודקת ב100% במקור של סטליוס, וכפי שאמרתי בהרבה שידורים, שתמיד שירים מוצלחים כולם רוצים לשיר. איפה מוכרים נאורים? באמת איפה? איזה שאלה. כן, כך שר פוליס, קרמנדידיס, ואני רוצה גם לתרגם. בסעודות ובשמחות ביליתי את חיי, פינקתי את נשמתי ביין, ביין המתוק ביותר. אבל הזמן חלף וליבי מזדקן, כך שהחיים עם שערה חולפת. איפה, איפה הם הנאורים? אני רוצה לקנות, רגע גם אני. אלוהים אדירים, איך אני יכול...

להגיע לסוף החיים. הייתי רוצה לחיות שוב את החיים, לפני שאני עוזב את הדברים הטובים של העולם הזה. השנים הישנות כוסו בשלג, שלא גשם ולא שמש ימסו. החורף הכבד המיס את הסנוניות. ככה זה בחיים, אף אחד לא חי לנצח. איפה? איפה מוכרים נאורים? אני רוצה לקנות. אז רגע, גם אני רוצה...

כן, אז אני סיפרתי לכם שפוליס קרמנידיס עבר תאונה קשה מאוד. בנוסף לזה, חטף סרטן הריאות, ובנוסף לזה, אשתו עזבה אותו לאחר 40 שנות נישואים. הוא עצמו אמר, אין לי שום דבר אחר לסבול. בהתחלה, היו לי התקפים. נסעתי לאמריקה ובזבזתי 270 מיליון. הרסתי את כל מה שאספתי. כשאני יוצא, אני משתמש בכיסא גלגלים למקרה ואקבל סחרחורת. הוא חי מקצבת צד לעברים שעמדה על 650 יורו. מתוכם העניק 600 יורו לאישה הרומניה שטיפלה בו.